Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, máis sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: escucha aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 2:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

www.opaiopera.blogspot.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta gremosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filipinas.

0: Son as 4 e 7 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un

0: un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 4 e 20 minutos.
0: No mercado de recibir.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun tun tun turu tun turu turu turun turu tun tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes.
8: E todes.
9: Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:02.
2: No cruceiro de Canido.

0: aquel día de echar volta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquel día as nosas vidas mudano. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case dúas décadas. Un lume que non puido apagar nin a agua toda do Atlántico.
1: As sinagogas de Sefarad tamén se sentaron.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade.

mas tamén internacional, podemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, Comartabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que o ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida a Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outra cousa.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:41 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacó.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 6:15.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 6:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Radio Filispín. Aquí, ti mesma. Sintoniza y verás.
1: Libre

0: teus desexos. De pés e mans eu quedei preso naquel bran.
1: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 7:09.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo, colectivo, opai. ¿Quién somos?
2: O colectivo OPAI, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser, a de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzamos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: ¿Qué es esto en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Non logo a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posible este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moito.
13: Son as 8.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
13: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febrero do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron no seu momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que cubera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo o Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: queria. Segue facendo agora. Inda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, Sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas las características de un servicio que tenía que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado, y tenía que ser una empresa pública, mancomunada, a que realmente gestionara todo que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero
0: que
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan á Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica.

presentación oficial a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, á organización de competicións e á participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades.

sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de Ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o proxecto Ríos botou a andar estas semanas actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Coma sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fado unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 8:55 minutos.
2: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 9:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 9:37.
2: No barrio de Caranza.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:56.
1: No barrio de Caranza.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai máis, ou se son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabe desde quen pode ser esta canción, esta voz. Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño. Vamos a empezar cos gañadores e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula. Nada. Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendetes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben, aprendes cousas de ti mesma, además da técnica.
3: Sí,
2: por eso,
3: enséñame, ¿no? O sea, enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí, o cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí,
1: pode ser.
3: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo neste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí, sí. En xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno. Que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben. Que ben. Que ben para as persoas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que bueno, xo dicían outro día na tele cando fuchedes a Televisión, sí, de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois pasinou moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasinou moi ben.
1: Trataronte maravillosamente,
3: sí,
1: non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño,
1: sí,
0: non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, mentres, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Feliz Pins atraca, sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma. Amén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo. Sempre con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentabas.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecei tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí, sí.
2: Bueno, me encanta. Me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento? Ou non. Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro, claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facéndonos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes pois, o xurado... para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso o que un ve igual ao outro, non? É dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final, sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón, a verdad que é moi difícil. Ser xurado, para min, é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado. Así que xa queda aquí listo, Xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois, a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí. Pero bueno, de verdad que
0: a ver, ano... aquí dos que estades. Está Jacobo, está Martina... Está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pois nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facer algunha pregunta, aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei, non, a verdade é que non, non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania vas?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania.

0: nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
1: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh?
0: Sí,
1: moi bonito.
0: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, se así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: pero está gravada Lela, está gravada Lela. Digo, non está gravada, pero ahora está, pois eso, todas as plataformas, en YouTube e todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
1: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
0: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
2: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escutando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, ¿no? Se están tocando entre eles, a ver quen collo micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le vas? Siéntese moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, sí. Entrena moito, e bueno, os resultados

0: dados logo, o sea, en a vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, e bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
1: Isto supón no, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algo incordio, supón.
0: No,
1: vos supón
0: ni moito menos.
1: Vos supón moito esforzo ter que levala.
0: No, non tanto, fin ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
1: Que ben, que positivo, non?
0: Sí, hai que selo.
1: Que positivo. Ti tes algo que ver co mundo da danza ou co mundo da música?
0: No, de feito creo que son un moi mal bailarín. Pero non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeiras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
1: Bueno, que ben.
0: Sí.
1: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto?
2: Non teño irmáns.
1: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmáns, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio.
0: Nada.
1: Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, ¿no?
0: Sí, por
1: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, ¿no? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Eso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
0: Cuídase moito.
1: Bueno, e temos outro papá, non?
3: Hola.
1: O papá de Paula.
3: O papá de Paula, sí.
1: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
3: Juan, chamamos Juan.
1: Hola, Juan.
3: Hola.
1: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
3: Sí, a ver, todo.
1: Pensas de todo esto.
3: Todo comezou así un pouco de repente entre esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo, a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empeza a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no Talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición.
1: Isto xa unha bola.
3: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
1: Bueno, pero
3: estou pensando en deixar o traballo para as hermanas.
1: Bueno, está.
3: Pues Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
1: Eso,
3: os novos aínda non o saben, pero
1: irán
3: pasando por
1: aí.
3: Esos atracos así de...
1: Os atracos que cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
3: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
4: Quisen tocar un tema
3: entonces,
4: de Amy Winehouse.
3: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
1: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
3: Sí,
1: ¿no?
3: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
1: O sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
5: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, tille lanzas
4: a Sofía.
5: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que dicir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben. Dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram. Poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía.
4: Eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
5: Tocando isto. A ver se xo temos. Non sei se xo temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre, de verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial as dos. Nos pusimos de acordo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que sea nos ensayos, estaba con una botella de agua, que eu me acerqué a xunto dela y sin
2: un bidón.
0: Un bidón, mellor dito. Sí,
3: un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E xeu, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o todo, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou, ¿no?, a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixachedes ti e máis Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta. Elles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: no, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: Merece, decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor, eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
1: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando, bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, es que ¿no? sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén,
3: concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Rei Feiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Rei Feiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo. Jacobo, Martina,
2: xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
6: Es unha atracada.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola, unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron, podedes superar os vosos talentos presentándoos. Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a vos.
1: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde, compañeros. Como estamos?
1: Boa tarde, Patri César.
0: Bueno, ben, todos. Marisol, vamos retirar o de mar. Vamos retirar
2: y... O mar tamén, que nos refresca o...
0: non refresca, ten que refrescar da bondo, eh.
3: Menos mal que o temos cerca.
2: Eso que, sí. Sí, eso que está subindo a temperatura del, pero bueno, refrescase a todo.
0: Eu... Falábamos agora, eu. Falábamos agora, e no curto tempo de espacio que é... No curto tempo temporal que é a vida dun home, moitos cambios se produciron e non somos, penso, suficientemente conscientes do que está pasando. Vos lembrades caso semellante como o que está acontecendo agora destas temperaturas no mes de xuño?
2: Pero en maio xa estábamos.
0: E en maio estamos aí.
1: Eres, ti es un izquierdoso.
0: Sí.
1: Social comunista.
0: Sí.
1: Que o que intentas é romper
0: este, a harmonía cósmica,
1: este xardín,
0: sí,
1: europeo.
0: Sí, no, este é un xardín mundial. Pero mira, falando de xardís, suponte que tes unha plantación de non sei cantos ferrados de millo, de maíz.
1: É moito supoñer,
0: Ben, ti suponte que eres...
2: Na terraza non che caben, non?
1: Non teño terraza.
0: É un problemón con isto. Eu non sei como estará, okay, que estará
3: hay
0: pasando.
3: Hai problemas coa agua e parece ser que os vermes e tal, sí, prosperan e están,
0: sí,
3: afectando as,
0: sí, sí,
3: ao crecimento das plantas.
0: Este capitalismo depredador que trae unhas grandes avances técnicos, evidentemente, estamos no período da revolución da inteligencia artificial, pero evidentemente leva para ello, a parte da gran deshumanización que estamos vivindo, dun neoimperialismo cruel, dun neocolonialismo, na cuestión medioambiental é brutal, brutal, tan brutal que podemos comprobarnos dos 30, 40 últimos anos, os paxaros que había. Vos non vedes que agora non hai anduriñas prácticamente, e as anduriñas víamolas en calquera barrio de por aquí,
2: sí.
0: As chiscas, as labercas que andaban polas desapareceron, os vagalumes prácticamente non hai, os que se lleu, a cantidade de algas que había na costa, de sargazos, eso non existe. Ben, neste curto espacio de tempo que é a vida dun home, o mundo cambiou unha barbaridade. Me refiero ao medio ambiente, cambiou unha barbaridade. Síntoma de que algo vai moi mal. Non sei se coincidides comigo.
3: Home, eu ainda teño esperanza de que se poden recuperar moitas cousas. Pero sí que é certo que, uno, a vida dun home non é nada no que é a historia.
0: Sí.
3: É un flash, un segundo.
0: Sin dúbida.
3: E que nosotros... que, bueno, agora somos talluditos, teñamos e asamos coñecéramos como de boas a primeiras unha costa chea de vida, chea de seres dando pululando por ela, desaparecese todo e quedasen costas absolutamente limpas, según decir, porque limpas non debían estar posto que non había vida, pero que quedasen expeditas de vida, que quedasen sin seres, que, sí, que desaparecesen os pateiros, que desaparecesen as minchas, que desaparecesen incluso as lapas en algún sitio. É dicir, que desaparecese toda esa vida que existía na costa. Desapareceu completamente e agora parece que algo se está recuperando de novo en algún sitio, vas e volves a ver algo, pero a pase niño, claro. Pois que eso pasase no corto espacio de tempo da vida dun home, eso é terrible.
0: Terrible,
3: eso, sí, implica que a acción androxénica, a acción que ten a súa orixe na acción do home, foi terrible para todo o medio.
0: Terrible, sí, sí. Falas de das minchas, das estrelas, do mexilón...
3: As aves de presa, ahora cada 30 kilómetros vas vendo unha parella. Pero durante un tempo desapareceron.
0: Si vos ibades dar unha viaxe... Seguro que fuchedes pola beira mar da pola costa, eu que sei, poñámonos á beira do Castelo da Palma, na zona de San Martiño. É unha zona moi chá, en que o mar baixaba. E o mar, a medida que iba baixando, iba cantando todo. Era a vida. Hoxe non canta, o mar non canta.
2: Non, porque donde había mexe agora... Ahora hai plástico e o plástico non canta. A Meixa sí que cantaba cando salía.
0: Rafa Aguirre Bengoa.
4: Hola, moi boas.
0: Andas por arriba xa por... Bueno, digo no, por arriba.
3: Ainda estou aquí. Pero ainda... un par de días marcho para Moixe. Donde, cando cheguei, cheguei unos 35 anos, algo así, tiñamos sapos, salamandras, ah, os salamandras, vagalumes. Tiñamos un montón de vida que se podía percibir no día e na noite. E o mesmo, a acción da gandería, a acción dos pesticidas e tal, fixo que todo aquilo fose esmorecendo. Agora se volven a ver e se volven a recuperar, se empezan a ver de novo as liebres, os cabriños dos demos, as polvoretas, pero bueno, con outros problemas. Por exemplo, no buzo sí, aparece un verme agresivo que sí, hai que sí, estarlo controlando porque sí, só leva por diante. Cosas desas, non? Pero esa desaparición do que era a vida interna, a vida sí, de base que existía no campo, todo eso foi esmorecendo e desaparecendo.
0: Vou xa lembrar un feito que tive visto porque eres pouco, durmes moi mal.
3: No, eu durmo ben pouco. Pero ben.
0: Bueno, durmes ben pouco. Pois se abres a xanela da tua casa en Valeamoche, oirías o continuo croar das ras toda a noite,
3: e agora non
0: rompeu o ecosistema. Rafa, vas a abrir estas conversas que corresponden ao programa 277. Rafa, Marisol, Esther, Rafa Rodríguez, e a cantidad de xente que se vai incorporando, vai indo incorporándose pouco a pouco para conversar libremente aquí sobre o que ir. Rafa, adiante.
3: Sí, eu quería comenzar falando de unha iniciativa pola que a Asociación Muño do Vento, que é unha asociación moi humilde, pequeniña, de barrio, que non aspira a ter un gran peso internacional ni cosas desas, pero que se suma como asociación pequeniña e humilde, se suma a unha acción internacional de apoio a Palestina, de apoio á causa de Palestina. Resulta que hai 10 activistas que foron secuestradas realmente, están ali no norte de Siria, no norte de Libia, na Libia Oriental. Están secuestradas e sin ningunas garantías legais e sin que se perciba demasiada acción diplomática dos países do Occidente que deberían estar velando pola seguridade das súas cidadanas e cidadáns, ¿no? Como estamos diante desa situación, hai simultaneamente en todo o espacio internacional unha folga de hambre que agora mesmo está convocada e está sendo secundada por unos 30 activistas en diferentes países europeos. Me parece que todos deles están no territorio do Reino de España.
0: Concretamente que penso que era en Talavera.
3: En Talavera de la Reina e Toledo, sí, creo que era. Bueno, pues hai todos os activistas aí. E sumámonos a través da acción voluntaria dun compañero que é Santavías, San López. Sumámonos a esa acción enrolándose él tamén nesta folga de hambre, de fame. Estamos diante de un sistema que nos está preocupando moito, porque a nivel internacional se está homoxenizando a acción dos aparatos do Estado, pero non para favorecer ou non para guiar a Israel, non para ponerle cotas, non para establecer límites no seu comportamento, sino que se está estabilizando para reprimir ao movimento de solidaridade con Palestina. Agora mesmo en Inglaterra, os tribunais declararon, non sei que entidade, agora mesmo se me foi o nome, que fora declarada organización terrorista, así, sin máis. Bueno, pues, os tribunais, despois de ser cuestionada ese tema, dixeron que sí, que estaba ben, e que debe ser cuestionada como organización terrorista. Con lo cual, significa que miles de personas que están afiliados e asociados a esa asociación, de golpe pasan a ser terroristas, actrices de cine, con 60, 70, 80 anos, son terroristas. Eso é o que se está percibindo no mundo. O que se percibe no mundo é unha acción tendente a permitir a unha potencia criminal en la que tamén hai, a ver, hai que miralo todo, ¿no? Tamén aparecen declaracións dos tribunais falando de xenocidio, de posible xenocidio. Entonces, eso sucede, pero ao mesmo tempo, calquera acción directa que vaya dirixida contra ese tipo de acción, e estamos obrigados legalmente, porque eso, as leis internacionais así o declaran, que frente a unha acción xenocida hai que facer todo o posible. Todo o posible para poñerse a ela. Bueno, pues, os estados fan todo o posible, pero todo o posible para opoñerse a acción solidaria con Palestina. Bueno, o día, este día 24, ás 11 da mañá, Xan López vai iniciar esa suma. Se vai sumar a esa folga de fame. E nosotros desde aquí, desde Muiño, queremos, e estamos interesados, e queremos que ese inicio de acción estea arroupado pues, por o maior número de xente posible. Que veñan a estar con él durante ese ratito de comezo, e despois iremos programando e establecendo todo o calendario e toda a acción, porque pretendemos que esto non se xa un brindis ao sol, sino que nos sirva pues, para transmitirnos información, para falar entre nós, para ir xerando movimento, que eso é importante. Ao longo da acción, dure o que dure, organizaremos pues, todo tipo de actos, mesas redondas, pues, concertos, lecturas, o que sea, ¿no? E pouco máis podo decir. Creo que é importante neste momento. Tamén quería logo falar de outra cosa, pero en principio sobre este tema, que a mí me parece que é moi relevante e que no mundo actual está no iso do que está a pasar. Neso que todos chaman xeopolítica, que queda moi brillante eso de decir xeopolítica, pero que en realidad é loita de clases, loita de quienes teñen moito contra os que teñen pouco, e que nos queren meter nun sendeiro de guerra. E non queremos guerra, nos queremos paz, porque as cidadas nunca podemos querer a guerra. Nunca queremos, porque nela sempre nos foi mal. Queremos paz, queremos desenvolvemento, queremos colaboración e solidaridade.
0: Obrigado, Rafa. No marches, que temos o programa ata 6:30 e, bueno, vamos falar todos un poquinho. A ver si, Patri, que escoitamos antes?
4: Antes escoitamos a Xoana.
0: Xoana, me parece. Anceios, quizá. Anceios, sí. E agora?
4: Agora vamos a escoitar a Lara Ridman, A Xustiza pola Man.
0: A Xustiza pola Man. Achego yo o micro, pero está atendendo outras cousas. A Xustiza pola Man.

0: A compañera Celia podía, iba a decir debía, que non debe nada. A compañera Celia non pode estar hoxe aquí. Non pode estar porque está un poquinho maluca. E entón mandounos un audio que imos escoitar.
1: Pois eu para o programa de hoxe escribí unha especie de carta que ten parte de vos desexos e parte de agradecemento. A parte de agradecemento vai para ti, César, por contar conmigo un curso máis para seguir a facer máis muiñadas de tarde. Un prazer para min seguir a colaborar neste proxecto de radio que vai sumando capítulos, historias, tertulias, entrevistas, seccións e persoas que xa forman parte da familia de Muíño. Como digo sempre, os lugares en as persoas non son nada. Neste caso, sen todos vos, esta tarde no Muíño non significaría o que significa hoxe. Para o curso que ven, espero que dende unha ollada sociolóxica poidamos contar que se respira un tempo de paz, sen xenocidios, guerras e con povos soberanos e libres, e que o imperialismo perda a batalla. Por suposto, tamén contar que Ferrol conta cun goberno de esquerdas que fagan unha cidade para todos e todas na que o espazo público se xa iso, para todos e todas. Finalmente, espero seguir trazando novos mapas convosco no vindeiro curso. Non podo estar máis feliz de compartir un anaco de vida e unhas ondas xunto a vos. E que o vindeiro curso, cando pechemos este un novo ano, de novo, voltemos a estar aquí todos xuntos. Por 200 muiñadas máis.
0: Seguro que sí. Obrigado, Celia. Si, para ti é un prazer traballar aquí, para todos nós que traballes con nós tamén é un prazer. Gracias por esa ollada sociolóxica continua e por os teus análisis que sempre, sempre, sempre levan ao debate, levan a conversa. Esther.
2: Hola, aquí estamos.
0: Como estás?
2: Ben, ben, estou perfectamente. Acalorada
0: estou, decía sí. A canción alá, acalorada sí, estou. Xa non a lembras, porque eres moi nova.
2: Acalorada estou, sí.
0: Sí,
2: sí, sí, sí.
0: Eu non sei se
3: tengo todo o corpo malo.
0: Eso é, acalorado. É de verdade que se ten todo o corpo malo, sí. Eu solamente teño unha experiencia na miña vida que é ir a Salamanca no mes de agosto a visitar as terras de meu avó e tal, alá por na raya con Portugal, un pobliño que se chama Bilvestre, Bilvestre de la Ribera. Foi unha cousa infernal, É unha cousa infernal. Comprendín, por exemplo, unha parte da literatura española que decía máis ou menos levantóse al alba, levantóse... E digo, para que necesidade habría de levantarse al alba tan cedo? Xa vos teño comentado en algúns sitios. Claro, téñense que levantar al alba porque ás 10, cando nos levantamos nos, eles xa veñen de volta. Estar metidos na casa hasta as tantas. Ben, logo falaremos deste, falaremos tamén de máis cousas. Adiante, Esther.
2: Primeiro, bueno, despedirme de todos vos en nome das muiñeiras de vento, se Chus non pode estar, pero aquí estou eu, aquí resistindo. E despois contaros algunhas novas de teatro.
0: Ah.
2: Varias teño. Primeiro, o día 29, aquí, estrea o grupo de pola mañá. Unha obriña. Non sei a hora exacta, pero vai ser o día 29, se a volo mandaré polo grupo de Muíño. Bueno, nos este ano, o que vai de ano, esta mitade de ano, foi estupenda. Actuamos nun montón de sitios. Limodre, Barallobre, Coruña... San Román de Doniños no programa de Ferrol Escena, que logo continuaremos despois do verán. Pero a gran noticia é que nos nominaron nos premios da Federación de Teatro Amador Galego, FETEAGAL, nominaron, bueno, non a nos directamente, a Agos, ten dúas nominaciones, ainda non sabemos cal premio. O de guión adaptado pola farsa de Inés Pereira, que xa sabedes que original é de Xil Vicente, pero o guión adaptado é a mellor dirección por Heroínas Cotías. Estamos moi contentas, moi contentas. Iremos o día en setembro, 19, creo que é de setembro, a entrega de premios, a donde sexe, donde a poñan, a la iremos a aplaudir a vos, esperemos. E se non aplaudimos igual. Bueno, contarvos que ahora mismo estamos nun impas, porque desta obra fixemos, levamos, creo que 8 funcións ou así, pero temos un montón. Imos a Cambre, despois o Muelle, o sea, Ferrol Vello, imos a Caranta, creo, bueno, un montón de sitios todavía. Bueno, que esperamos que a xente que ainda non viu a obra da farsa de Inés Pereira poida vir a vernos e pasalo ben con nós. E bo verán, con menos calor que hoxe.
0: Moitísimas gracias. Mira, a mí pareceme que, fuxindo da adulación, as persoas que nos decimos progresistas non podemos ser aduladores nunca. Pero penso que todos os que estamos aquí hemos concordar en que as teatreiras do Muíño son unha, primeiro, unha parte fundamental do proxecto do Muíño e logo unha agrupación extraordinaria. Ir a unha representación

0: fulana, esta muller, esta outra muller, esta outra muller, algunhas delas reconocidas por nós.
1: A verdade é que sí.
0: É unha cousa fantástica. Fantástica. Entonces, creo que
1: e era... tamén foi para nós un cambio absoluto, porque nós viñamos de facer 5 ou 6 funcións con cada obra e fixemos con heroínas 28. 28 funcións que teatro aficionado.
0: Telita, son moitas verdad? Funcións, non?
1: Telita, sí. Moitas.
0: Sí. Buah. Vos notabades nesa función un algo especial de complicidade, eso que se di do público con respecto a vos, porque eu si me vía non representado, porque non era unha muller, nin era tampouco aqueles personaxes, pero si me vía, esta señora coñece eu, e esta señora está aquí recoñecida por o seu traballo que facía, ese traballo cotián. Vos sentíades esa complicidade?
1: Unha, eu penso que sí, o público reaccionaba moi ben, cando risa a risa, pero tamén nas accións máis dramáticas, tamén respondía perfectamente. E nos felicitaba moitísimo. E o boca a boca funcionou moito, porque a fixemos nun sitio, despois nos chamaban de outro, porque había alguén. A verdade é que foi unha maravilla.
2: Teño que decir que eso, e sobre todo a mí o que me chamaba moito a atención era que cando baixabas a saludar había moita xente que se sentía reflexiada e non que se veía en calquera en varias partes da obra reflexiada. Entón era como moi personal, a xente como implicada de dentro da obra.
0: Sí, pero penso eu desde a miña visión. A vez que te veías aquela inmediatez, que veías a señora da maleta, que veías a señora de... Pois eran personaxes con valor universal, eran loitadoras, eran xente do cotián, eran xente que sufría unha barbaridade, que era xente... E dicías, pois mira...
1: E logo hai outra cousa moi importante de heroínas cotiás, é que leva moito de nós. Nos presentámonos con nosas propias frases.
0: Sim.
1: O que ves no espello cando saes e presentas, eso é o que nós somos, o que nós decidimos ser na obra. Foi un exercicio de clase desto, se te miras nun espello, como te ves? Esas frases, en ese sentido, foi moi nosa, moi que... E despois, bueno, tamén que estaba aí Marisol aí estupendamente tamén. A ver, para min é unha obra perfecta.
0: Sí.
1: Perfecta. Perfecta polo moito que disfrutamos dela, polo moito que participamos, e que Agustín soubo recoller as historias que contamos, porque, por exemplo, a da maleta Maru foi unha historia que levou Chari.
0: Claro.
1: Quero decir, e todo eso está integrado na obra. Bueno, Agos merece os 2 premios e máis.
0: Pois un aplauso para él, ben merecido, e para todos vos. Rafa, dime, Patri, que vamos poñer música.
3: Vou a poñer unha a Rafa.
0: Sí.
3: Porque sei que lle gusta o rock.
4: Desas duras,
3: sí,
4: moi duras.
3: E ti sempre lle por fados.

0: Oye, Rafa, eu estou seguro que...
1: Non verdade.
0: Eu estou seguro que os que os músicos que fan isto deben o pasar moi ben eles. Adiante, Refiña.
1: Eu cando estou así baixo de moral, non que... Bueno, últimamente non ando moi animado, non? Poño o que máis me gusta a nivel rock, non?
0: Sí.
1: O máis duro que teño a min, o... Faime desconectar, non? Faime olvido.
0: Sí.
1: Sí, sí. Maravilloso.
0: Descéntrate totalmente.
1: Sí, sí.
2: Recoméndoche este grupo, Rafa. Se chaman Bestas e son de San Sadurniño.
1: Bestas.
2: Tens que escoitalo.
1: Oh, teño camiseta.
2: Tes a camiseta?
1: Claro.
2: Ah. Este é un tema novo que sacaron fai
1: sí,
2: pouco.
1: Sí, é que me sabe, si eu teño camiseta, si os vin varias veces. Sí, sí, sí. Vale. E marinos en directo, non varias veces, sí. E para min, unha tarde no Muíño, para min, polo menos é o que intento, en outro mundo posible que se sea moi roqueiro, non? Porque o rock, para min, para moito da xente coa que teño a sorte de compartir vida, non? Como sois estes vos, para min moitos de vos sois roqueiros, non? Ainda que non os saibades. Incluído César. Incluído César. E el se me entende, non? O seu programa 277, non?
0: 277, sí.
1: 277, xo sumamos da 16. Se sumamos da 16, 6 máis 1 dá 7. Manda carallo, tío. O 7 na cábala é totalidade, plenitude, perfección material.
0: Se va a seguir co tarot
1: non é tarot, é a cábala. A cábala é algo moi ligado a un estado asasino, represor, é a antítese do que diría a cábala do número 7, que ademais ten outras representacións, non? A verdade é que onte me deitei jodido e hoxe me levantei máis jodido, non? E os tacos hai que empregalos a veces, non? Joder, en Colombia goberna a ultradereita, macho. Logo do que fixo este goberno de esquerdas, non? Liderado por Petro e moitísimas máis mulleres e homens, non? Polo que era outro mundo posible, na miña opinión, como fai o noso ben querido Xan López, debería espallarse este outro mundo posible, este unha tarde no Muíño, non? Para que? Pois para loitarmos Palestina, para que apareza nun taboleiro de oleiros un euro pola cabeza de Trump, ou para que apareza un grau de millo nesas conversas con Fidel, non? Que paga pena lelas, non? Ou que para que aparezan moitas begoñas camaños, non? Ao longo deste curso escolar, como decía a compañeira e amiga Celia, dentro de outro mundo posible, trouxemos en primeiro lugar persoas. Decíamos aquí que non se fai nada sin persoas, sin loita de clases, non? Todas as persoas que viñeron son activistas do social, activistas do sindicalismo, do feminismo, da lingua, moitos delas e deles comparten ese activismo, non? Do sindicalismo, da sanidade, non? Pois, por exemplo, a compañeira Elga, que non coñece Elga Méndez en Ferrolterra, Elga e Palestina e outras cousas, vai ligada, igual que o teatro, non? Como, por exemplo, Lucía, psicóloga, psicoanalista, que nos di outra maneira de sermos, non? O meu amigo Manel, que non coñece a Manel, independentemente de que sexas nacionalista ou da CIA, non? Ou a enfermería ligada tamén a un activismo, non? Como pode ser Abelino, non? Ou Marta, que traballa aquí en Canido e que nos di que debemos de viaxear, pero con cabeciña, non? Marta, alumna de César, agora mesmo, non? Ou lembrades cando tivemos aquí aos gañadores daquel podcast, nenos e nenas ben noviños, non? E ademais en lingua galega e ademais representando a unha AMPA, non? Ou e aquí vou lembrar unha pica por Leandro, que está recén operado, 20 anos trasplantado de rile, a súa parella Mariluz, que leva 36 anos en hemodiálise e nunca perde o sorriso. Non sei como fai, non sei como fai. Sol acaba de levantar as cellas, eu levanto unha sola. Ou lembrades aquel programa de Cuba que nos encheu moito?
3: Sí, sí.
1: Onte escoitaba, a Cuba ya se vendió al capitalismo ahora. Manda carallo, macho. Manda carallo. Decía un compañero que tiña moitos nares, decía, si eres moi bo e faz unha cousa mala, ves, non era tan bo. Si faz cousas malas e faz unha cousa, ves, non era tan malo. Hai che diferencia, non? Entón Cuba ahora xa se vendeu o capitalismo, manda carallo. Non? Ou aquel programa tan chulo que fixemos de Rosalía, lembras?
3: Sí, sí. Non?
1: Ou cando varios dos homes e varias mulleres dixemos compre reivindicar totalmente o feminismo, a figura da muller. Ou como Cristina nos dixo, oye, facendo unha obra política de marzo a marzo, de marzo 72 a marzo do 2022, aínda o teatro sirve como proxecto sociopolítico. Non? Ou cando veu Maite e Teresa, 21 anos, unha peca rechiña de 8 meses de Guinea, representando a todas as mulleres, porque veñen máis mulleres que homes, migrantes, non? E en moitas ocasións nunhas condicións deporables e para nada con paguitas, para nada, ao revés, facendo que moita xente as teña traballando sin contrato. Todos eles, como nos fixo Pin, que gusto da escoitar a Pin Patiño, como a lingua, as persoas, como Begoña, podemos loitar pola transformación social. Non? Acabamos con Paulino. O laicismo como instrumento para a equidade, para poder respetarmonos. Non? E o gallabe, dentro de pouco, poidamos falar con Xan, verdade?
3: Naturalmente, ¿verdad? Que sí. Falaremos con ele, porque, como decía Rafa, evidentemente, desde o primeiro momento hasta o último, desde moi momento, hai a pretensión de que Xan estea acompañado. É dicir, o enorme esforzo que supón para un home da súa idade, pois ten que estar amparado por todos nós. Coa idea esa de que dicía o Xío Novaneira, a forza do seu amor non pode caer en balde. Xan vai estar amparado por todos nós. Seguro que sí. Rafa, ti que nos provocaches aquí coa cábala, dicías 16 máis 1, 17, me parece, non?
1: Non. 2 máis 7 máis 7, 16, 1 máis 6, 7.
3: Ben, pois...
1: Como se nota que é mestre de música. De música!
3: No ano 2017, alá con moito perigo nunhos estudios que podía pasar que aquel cousa en Caranza, empezamos unha tarde no Muiño, estabades todos vós, era setembro de 2017, estamos en xuño 2026. Cantos anos van, Rafa?
4: Nove.
3: Polos dedos nos está poñendo que se van?
4: Nove.
3: Pois nove anos de unha tarde no Muiño. Como dicía Celia, temos que ir por 200 programas máis. Rafa, amigo Rafa, grazas. Estaremos, como ti ben dís, ao tanto do que lle pase ao noso compañeiro e dándolle sempre todo o amparo que podamos a Xan López da Vía. Guiller.
5: Boa tarde.
3: Sofocado.
5: Sí, como non.
3: Sí.
5: Como todo o mundo, supoño.
3: Como todo o mundo. Traes unha guayabera así moi
5: sí,
3: tropical.
5: Moi salsona.
3: Moi salsona, moi tropical, sí. Bueno. Sí. Pues mira, salsona, tropical, viva Cuba Libre, uh-huh. E non o bloqueo.
5: Viva.
3: E en esas estaremos aquí, como estuvamos en dous ou tres programas que dedicamos especialmente a Cuba para condonar o seu bloqueo. Adiante.
5: Pois, bueno, para rematar...
3: Bueno, vamos a decir, así. Guiller... Peces, xa sei que a túa voz é reconocida pois de sempre, pero vamos a decir o nome. Guillermo Peces. Adiante.
5: Castro Peces. O Castro, o que pasa é que como Castro é máis común, pois a veces se quita aí no colegio tamén era Pechis sempre, Pechis porque é italiano.
3: Ah, Pechis.
5: É italiano, sí, Pechis, realmente Pechis.
6: Mira, unha curiosidade, sí. Aquí no
4: en España hubo, hay familias que se llamaban Peces y que cambiaron su nombre a Peces Barba.
5: A Peces Barba
4: por si era
5: da una rama de mi familia, era Gregorio Peces Barba. Ah. Mi abuelo y Peces también.
4: Pues esa era mi curiosidad.
5: Sí, pues eso, esa es, porque sí, efectivamente, para que no nos saiba, durante el franquismo hubo una orden para españolizar ciertos apellidos. Mi abuelo, por ejemplo, que era militar, pues no le quedó otra y cambió a Peces. Sí. Sin embargo, a su hija, que era miña nai, conservó o italiano, y de momento todavía son Peces.
3: Bien,
5: mientras no llegue Vox.
3: No. Ni bueno, como propuesta, ni como propuesta.
5: De prioridad nacional. Bueno. Pues nada, aquí en este tiempo que estamos de verano, aquí todos acalorados, vou facer tamén como unha pequena enganche co principio da tempada, co primeiro capítulo da Contra, e nos dicía Carmen Cuesta nese capítulo que nos pasos a niveis de Portugal había un cartaz que di pare, escute e olle. E quero rescatalo así porque neste tempo de verán, que chega o tempo de lecer, pues pasamos toda a tempada loitando dialécticamente contra a sociedade do cansancio, pois facer fincapé nese pare, escute e olle. Lembrarnos tamén do bo que perder o tempo en actividades aparentemente improductivas como facer cola. E vamos a lembrar tamén outro dato que dixemos nesta sección, que facer cola foi un invento que apareceu coa calor da Revolución Francesa. Foi unha democratización social, porque antes non se consideraba que alguén que tivera privilexio fora...
3: Podía facer cola.
5: E hoxe hai unha élite que abertamente nos seus manifestos, que son públicos e declarados, din que queren terminar cos valores da Revolución Francesa, nada menos. E tamén terminar coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, nada menos. Ese tecnofascista que denuncia hasta a Papa de Roma. E como estarán as cousas para que lle damos razón a algunhas cousas á Igrexa. Así que paremos, escoitemos e oigamos para non convertirnos neses escravos que lles gustaría que fósemos, sen ningún tipo de dereito. Pero tamén para que non nos digan como temos que mirar as cousas. E radicalicémonos contra esta ola que nos traga. Porque eu, pese a que acabamos de comentar aquí, eu sí penso que van gañar. Ganaron onte tamén en Colombia. Pero bueno, por difícil que sexa a situación, atrincherémonos no que consideramos que bo e fixemos os nosos lugares. Pero, se esta sección xa é normalmente así solemne, vou poñer máis solemne porque vou dirixirme nada menos que directamente a Pedro Sánchez, que como sabemos é fiel ointe do Unha Tarde no Muíño. Entón, bueno, Pedro, agora me dirixo a ti en persoa. Mira, a cousa está fatal, a túa muller lle piden nada menos que 26 años de cadea, teu irmán tamén está enjuiciado por non sei que cousa dun chanchullo. Bueno, penso que a túa mentalidade debería ser para o que me queda no convento. Entón, din que o mundo está tan virado á dereita que xa as cousas básicas nos parecen extremas, porque calquera cousa, calquera dereito básico, o tildan de social comunista. Todo é social comunista. Entón, propoño que lle deixes, Pedro, o panorama tan á esquerda que cando cheguen os que van chegar, pois que teñan que desfacer e que o máis que podamos decir das súas políticas é que son socialdemócratas. Entón, vou aquí enumerar propostas para Pedro Sánchez para deixar o mundo totalmente á esquerda. Entón, a Semana Santa e o Nadal que pasen a chamarse Folga Xeral de Inverno e Folga Xeral de Primavera.
3: Aí estamos.
5: Nacionalización preventiva. Da igual que as empresas vayan mal. Por se acaso, imos nacionalizando.
3: Cáidese, é unha cousa.
5: Exactamente. Deixamos Eurovisión. Pois eu propoño recuperar Intervisión, que era o certame do bloque soviético. Pois nos apuntamos a eso e somos promotores de eso. O hino nacional, xa que nin ten letra, nin se dá arranxado ese tema, pois nada, algo que lle mole a chavalada, algo con reggaetón, e así polo menos o pasamos ben. Entregar Madrid a Gibraltar, que voten en Inglaterra. Cambio climático. Propoño directamente quitar as carreteras. Muerto el perro, se acabou la rabia. E despois a última, pin parental de esquerdas. Vetar todo o estudio da conquista da América para que el niño no te salga genocida. E nada, sí, Pedro, xa sabes. Fai todo o que poidas. Nada, felices vacacións a todos.
3: Obrigado, Guillermo. Todas as propostas. Discrepo un pouquinho con respecto á letra do hino nacional. Non hai hino que se cante con tanta exactitude na letra como o hino español, porque todo o mundo digo, entón, si ten letra. Oh, que me parece muy bien. Ben, retomando a túa idea esa de para, mira, outro día tuvemos unha cea que foi un lindo encontro, e bueno, pois ali estábamos 10, 12, 15. Ah, estabas ti tamén, Guillermo. Sí. A mellor incluso participaches, o que vou dicir, foi un lindo encontro en que primeiro preguntamos polo personal, como estamos, somos chavales novos, todos chamaban a cheos de forza e de alegría, non, ou esas cousas, e logo, como dicía Serrá, entonces, como sempre, como casi sempre, el desvelo social condujo a la cultura. Non sei se conocedes esa canción de tan linda de Serrá. Bueno, e dousenos por falar do tempo, do concepto do tempo. O tempo, esa que é o tempo, non? Aquí hai varios, aquí está Rafa, dos que participamos. O tempo na historia. Como pasamos de ser xente sin tempo a ser necesariamente con tempo? A partir do paleolítico, pois, as colleitas, bueno, Exito, había que medir, había que saber cando plantábamos, tal, logo viñeron os reloxos de auga, logo viñeron os reloxos de sol, logo viñeron os reloxos de campás, que non tiñan nin sequera tiñan reloxo, non tiñan esfera, simplemente daban as badaladas e a xente sabía que tiña que facer isto ou outro según tocaban as campas, polas estrelas, polo sol, polas mareas. Os que éramos da beira do mar, a marea condicionábanos moito tempo. Se salías a pescar, sabías que a marea baixaba e que che deixaba un tempo para pescar, subir e volver á casa. Ainda sigue sendo hoxe en Galicia, ainda sigue pasando en algúns, venme a cabeza ahora que contei a anécdota dun home que vivía lá arriba. Canta xente que está Roberto, que sempre se vai queixar de que non lle queda tempo. Sí. Entón o señor Tomás andaba cas vacas e facía como carbón, como Tasio, esta película tan linda que era, me parece que non era no Vallo do Batán ou unha cousa así, que amaba, e logo baixaba cunha carrilana, baixaba a Mugardos e vendía Tasio, non, o señor Tomás, baixaba e vendía o carbón por Mugardos, por Ares e tal. Deronlle un posto chulo, moi chulo na Bazán, e dicía, no, había que estar ali, tocaba o pito, e nada máis xa entrábamos, e había que estar ali tantas horas, e non podías ver o sol, se procedía ou non procedía, logo metido entre os muros, o concepto do espacio, ali metidos, ben, a revolución industrial, o pito, pip, todos os de Ferrol, temos metidos na cabeza o pito, que empezaba a 6 e pico, que era a Fenia, e logo viña os 3 da van, os 3 pitos da revolución industrial. Ben, e ora estamos, ben, isto para con levando na má non un reloxo, levamos un computador que nos di o tempo, as pulsacións, os pasos que damos, as chamadas, e eu non sei, se isto é bon. Igual un día debatimos todo isto, Guillermo, de como pasamos das badaladas, das mareas, a esta inmediatez tremenda de ter as pulsacións contadas, tal, isto, outro. Que hai, que tal? Xa nos vemos, decimos sempre a frase, no, xa non podo, xa tomaremos un café, nunca o tomamos. Boa tarde, amigo Roberto, non digas que non tes a túa disposición, pues, ou os 5 minutos que se corresponden.
6: Boa tarde, eu isto que esta reflexión que faz ti sobre a cuestión do tempo, non sei se é boa ou mala, pero sí que sei que o tempo que se me dedica neste programa non é todo bo que debería ser. Pero bueno, esta é unha obviedade que non vamos a reiterar. Sí que teño dúas propostas para a tempada que ven. É dicir, é inevitable pensar en mellorar este programa de varias maneiras. Unha, ou dar máis tempo ao programa, ou cesar ao que fala, porque xa ni tempo se lle dá. Entón, eu creo que optaría pola segunda, non? Porque, ao mellor, facer un programa de 2 horas ou de 3 horas, pois non sería máis factible por eso. Pero cesarme a min sería forrar uns cuantos minutos de programa e tamén facer descansar a audiencia do tostón. Non teño moitas propostas que facer, simplemente esa reflexión de final de curso, ¿no? De que acabou este curso, decir que, bueno, o curso como xa está sendo habitual e é un pouco reiterativo, pois funcionou as mil maravillas, digamos, hubo unha gran afluencia de alumnado, de actividades, e, bueno, aínda que remata o curso o día 26 ou vendres 26, temos, digamos, esa merendola tradicional de final de curso, ao que está convidado pues, a todas as persoas que habitualmente pasan polo centro cívico as actividades e as que non tamén. Bueno, é unha actividade de merendola no que cada un trae algo de alimento e nos poñemos a bebida hasta final de existencias. Simplemente para remarcar ese final, digamos, técnico do fin de curso, aínda que durante xullo e agosto pues, aínda siguen unhas cuantas actividades facéndose. Iniciaremos según o aforo, porque sí que vamos a propoñer unha actividade de campamento infantil, bueno, infantil desto de primaria, é dicir, entre os 6 e os 12 anos, para ese campamento de conciliación de luns a venres de 9 a 2, para a conciliación das persoas traballadoras. Teremos tamén outras actividades que se desenvolverán durante o verán. E xa iniciamos o curso en setembro, que será o 26-27. Decir que é o curso, digamos, que inicia as celebracións do 50 aniversario da Asociación Veciñal. É dicir, a Asociación Veciñal fundouse, bueno, seguramente antes funcionaría, pero coa lei de asociacións que saiu no ano 77, sí, 77, pois foi cando se constituíu formalmente e sacando aí os papeles, pois foi exactamente en ese ano 77 cando se fundou a asociación e, polo tanto, o ano 2027 pois celebraremos eses 50 anos pois con distintas actividades. Bueno, esperamos a eso, tamén traballar coa memoria, con xente dos que quedan, claro, que iniciaran a asociación veciñal, que nos contaran un pouco tamén eses inicios como foron. Básicamente va a ser eso. Tamén va a ser un ano de transicións, de cambios, e eu creo que bo tamén para, digamos, para tanto para a asociación como o barrio, pues ese 27, esos 50 anos da asociación, pues tamén que se vaya renovando e que vaya funcionando, dando paso, digamos, a novas sensibilidades e a novas edades que vayan, bueno, xestionando estas cosas do barrio.
0: Obrigado, presidente.
6: Nada.
0: Claro, sempre se di, habló de mí e non tuvo derecho a la réplica porque non estaba ali. Marisol, replica aí porque...
7: Mira, é que, non sei, non, ahora mesmo non sei replicar, teño calor e rota un pouco. Pero sí, comprometémonos a que a partir de setembro Roberto Taboada teña todos os luns que lle tocan 7 minutos para el. Sete.
6: No, se a miña proposta iba máis polo cese. No, polo aumento, sino
7: aquí,
6: polo cese.
7: Aquí non cesa ninguén. Comprométome aquí con micros abertos 7 minutos, recórdame, Patri, que se me vai olvidar.
6: Bueno, isto é unha anécdota que comentaban aí moitos anos en... contaba un amigo meu periodista da Facultade de Periodismo que había un profesor del que estaba no primeiro goberno, bueno, que estuvo no primeiro goberno da democracia e tal, e veraneaba en Redondela, veraneaba en Cesantes. E un día o chamaron por teléfono e dixeron, pero onde estás? Estou en Cesantes. E digo, como sabes? O cesaban.
7: Ai, te bueno. Veo un cacho.
6: Bueno, a ver, é un chiste. A ver, non é un chiste,
7: é
6: unha anécdota, é unha anécdota que llevo a facer, é dicir, no, é que como me comprometí con César de contar unos chistes oce para.
0: Pensei que ibas contar o do paraguayo, pero para, bueno.
6: No, contei este que bebo a colación de cesantes.
7: No. Aquí non cesa ninguén, ao contrario. Encantados estamos de este grupazo de Radio Luns, que aquí cada luns a pie de cañón e todos orgullosos uns dos outros.
0: Esto, esa proposta que facías de solidaridade con Ángels Barceló,
7: É que defraudou un pouco agora que a visita do Papa estaba ali, a vin casi completesía ao Papa. Defraudou que estou un pouco disgustada, a verdad.
4: Hai que abrir o ámbito da tolerancia.
7: Vale.
6: Sí. Temos que abrirnos a abrirnos a novas sensibilidades, é dicir.
7: Sí, sí, é certo, sí.
3: Ben, pois,
7: pero bueno, nada que lle dou o seu mérito.
3: Lumeirada, cando, cando e como?
6: Home, cando toca, é dicir.
3: Sí. Claro. Cando.
6: Cando o 23, o 23 na tarde noite, pois teremos bueno, temos aí unha sardiñada popular que por sorte organizan, é dicir, por sorte quero dicir que a hostelería do barrio tomou relevo de das accións, bueno, da xestión que antes se facía dende o asociacionismo do barrio, pois tomou relevo, profesionalizou un pouco ese asunto e fixo unha sardiñada a partir das 8 da tarde en fronte do centro cívico. E logo teremos treboada dende as 10 da noite, acto seguido o prendido da luminaria.
3: Moi ben. Pois, ben sabedes que unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que muiñada. Gracias a toda a xente que fixe posible esta muiñada, 277. Gracias a Patri, no control técnico, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tarsancos. Bueno, hoxe tocou a min, delegou Marisol e min, pois César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muiño do Vento. Gracias por estar con nós nestes 277 programas, que van ser 200 máis. E saúde para todos, para todas. E vémonos na festa de
6: San Xoán.
3: Ah, de San Xoán.
6: No.
3: De San Xoán.
6: Bueno, previamente, a de fin de curso tamén.
3: Previamente, ás 11 todos co compañero. Ás 11 da mañá, todos co compañero Xan. Con que nos despedimos?
2: Pois vamos con un tema que se chama A Noite de San Xoán.
3: Ah, mira ti que coordinación temos aquí co equipo técnico. Gracias, Patri. A Noite de San Xoán.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Retroevolución, retroevolución, retrograma, retro, que o máis importante é a música, é a música, é a música.
1: Que tal? Benvidas e benvidos a unha edición máis de Retroevolución, como sempre, aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol e, como non, para todo o mundo a través de internet. Unha semana máis, un programa máis que, como sempre, espero que sexa do voso agrado.

comezamos o programa con esta novidade que é, por decirlo así, moi novidade. O feito é que neste mesmo día, o mesmo 1 de xullo, que emitimos o programa, o músico valenciano Remi Carrés edita un sinxelo con dous temas que son uns instrumentais feitos no seu momento polo señor David Bowie. Remi Carrés, que xa puxemos aquí outras veces, que xa puxemos as súas versións que se fixeron, ou mellor dito, que fixo do señor David Bowie, pois con este Moss Garden que aparecía no álbum emblemático do Duque Blanco Héroes, eixanos esa parte tal vez menos coñecida do señor David Bowie, pero igualmente disfrutable. Ademais, a calidade desta versión é tremenda. Si te pos uns auriculares, vas a disfrutar dun xeito tremendo. Como digo, e repito unha vez máis, agora este 1 de xullo, cando se emite este programa, no Bandcamp xa podedes atopar este novo traballo de Remi Carrés, que contén dous temas, Moss Garden e o que imos a escoitar agora.

Jason Arc tamén, interpretado por o músico Remy Carres, que por certo fai todo o que soa nestos dous temas, nestas dous versións de David Bowie. Pois, como digo, toca todos os instrumentos. Pois este Some Are é un tema que, non sei, un momento, composto por Bowie e Brian Eno, foi descartado para o álbume Low do ano 1977. E empezou a aparecer, pois xa en formato CD, nesas reedicións que se facían, e se siguen a facer en formato CD, que aparte de vir o LP tal cual o original, pois metían eses bonus track como este Song Art de Bowie, moi na liña para min nese piano a un Erik Satie. Bowie naquela etapa onde estaba descubrindo novos camiños, tanto neste álbume Low como en Heroes ou Larger, pois notouse esa influencia de grupos como Kraftwerk e a electrónica, que influiu moito neses tres discos. Tamén supoño que estar a carón de Brian Eno fixo tamén que o seu interés por eses sons electrónicos menos accesibles, pero igualmente válidos para Bowie, pois reflectísense nos discos da chamada triloxía berlinesa. Así que xa sabedes, unha vez máis, este mesmo día que só o programa, no Bazcan podedes atopar estos dous temas de Bowie interpretados, como xa fixera antes, con moitos máis temas. De feito, hai un CD somente con temas de Bowie, este Bowie menos coñecido, máis electrónico, si cabe, máis experimental, e tamén totalmente instrumental, que tamén no Bazcamp de Remy Carrés podedes atopar. Eu que o teño, recomendo vos que vos fagades con el, porque é unha delicia o que consigue o maestre Remy Carrés.

que acabamos de escoitar é un tema instrumental chamado Glamour, que sí, era do grupo valenciano Glamour e que aparecía no seu primeiro álbume. Por si algún non se lembra, pois decir que o músico que puxemos antes, Rémi Carrère, formou parte de este grupo emblemático valenciano e que tivo, sobre todo na súa comunidade, perdón, moita repercusión e moito éxito. O señor Rémi Carrère, además, si alguén non lle soa Glamour, que pode ser, seguramente sí que lle soa o nome de Comité Cisne. Un comité de cisne donde estaba o señor Carlos Goñi, que seguramente tamén é moito máis coñecido, e aparte de Rémi Carrère estaba os teclados José Luis Macías, un músico máis que recoñecido e reputado, que aparte de estar en Comité Cisne tamén estivo no grupo Glamour. Vamos, unha conexión moi importante para o que este, o que vos fala, porque para min Glamour significou moitísimo e sigue a significar. Poder contar que un dos membros ou varios membros, porque hai que recoñecelo, incluso o difunto Luis Badenes, pois tuve algunha conversación con él, estar o tanto do que fan esta xente para min é moi importante. Así que despois de poñer este Glamour, no que tamén estaba involucrado o señor Rémi Carrère, imos a poñer un tema, o primeiro tema que saiu de Comité Cisne na súa versión maxi titulado Dulces Horas.

Así soaba de ben este Dulces Horas na súa versión intensa, que foi o primeiro tema que seguiu o mercado de Comité de Cisne alá polo ano 1985. Decir que eu cando me enterei que había dous componentes de os extintos Glamour, fun sin pensalo a mercar este maxi esperando a encontrar máis glamour. Pero non, os tempos cambiaran, ti querías o mesmo, pero xa era imposible. Aínda así, atopei un moi bo tema e tamén posteriores moi bos temas de Comité Cisne. Tamén, como inciso, diren que aquí con este Comité de Cisne foi a única conexión que tiven nunca con Carlos Goñi, que despois como Revolver tuvo moitísimo éxito, pero que a min a verdade nunca me chamou a atención, respetando sempre

Pois isto está feito polo grupo Coleccionistas e o tema chámase Proxecto Electrónico para Adán e Eva. Un estupendo tema de un disco que descubrín por casualidade e está implicado na produción e tamén no disco en xeral, en facer a música, o señor Remy Carrers, utilizando, ou mellor dito, e que isto acabo de decir soa moi mal, por esas casualidades da vida, igual que atopei este álbume de Coleccionistas que editouse no ano 2015, que aínda que este tema soa moi, si se quere, moi sintético, a verdade é que no álbume hai máis sons que ese, dentro de un pop, un dance pop, que non acabei de escoitar plenamente, pero en principio gustoume bastante. Pois bueno, repito, igual que por casualidade eu atopei este disco pola rede, Remy Carrer xunto con Víctor

Víctor Ramírez e Tortel, outros dous músicos máis xóvenes, pero que tamén xa teñen unha moi boa traxectoria no mundo da música, pois xuntáronse porque coincidiron en gustos e en gañas de facer algo distinto ao que estaban acostumados a facer na súa música cotidiá, e foi este resultado final coleccionistas do ano 2015 que polo de agora non tivo continuidade, pero que eu digo vos que fagades unha escoita, e se non os coñecedes, pois descubrídeos. E ata aquí, amigos, esta primeira parte, poderíamos decir así, do programa donde poñemos música e grupos no que está o estivo relacionado o músico valenciano Remy Carrers, que, como puxen ao principio do programa, vai a editar dous temas, dúas versións que fixo no seu momento o señor David Bowie, pero el fai unhas exquisitas versións deses temas menos coñecidos e menos radiables do señor David Bowie, menos aquí en Retroevolución. Xa sabedes que estamos aquí en Retroevolución, como non, grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e tamén, como non, a través de internet. Lembrar, como sempre, que tanto en iVoox como en archive.org podedes atopar e descargar os programas para poñer cando vos queirades.

Isto que acabamos de escoitar é outra novidade. Sí, xa sei que non é moi habitual neste programa que se poña unha novidade pois nesta parte do programa. Pero bueno, xa que quería adicar unha primeira parte a música donde estaba o músico Remy Carrers, pois casi me vin obligado a poñer esta novidade que non é outra que temas do EP Architectures Volume 1, no que temos 4 temas que se chaman Brutalims, no que pues estos 4 temas chamarse o mesmo, evidentemente divídese en 4 partes. O que acabamos de escoitar, foi Brutalims parte 1. Está a cargo de Ed Boalá, que Ed Boalá, detrás deste nome, está o músico e teclista Carlos Vallecillos, que seguramente por estes lares, porque xa puxen moitos temas deles, o músico do grupo, o teclista do grupo barcelonés Search. Un disco este editado por, non sei se se di Mahorca ou Mahorca, porque hai unha H no medio, non sei, o selo Mahorca, que búlgaro, e que a verdade xa ten unha portada pois brutalisma, e tamén a súa música é desas que non deixa indiferente. Digitalismo, brutalismo, música industrial do século 21, coido que algo de iso hai, igual que o son, texturas techno minimalistas ou ambientais, que en ningún momento fan que os temas podan facerse pesados. Música industrial do século 21, diredes vos, que di este chaval, o de chaval, me quedo moi ben. É dicir, xa hai que pensar na música industrial neste século 21 de outro xeito, aínda que se segue a facer, xa non son os tempos das industrias donde os martelos, os percutores soaban e facían incluso a súa propia música. Agora xa hai outra forma de industria e hai que pois transmitila, hai que plasmala na música. Eso coido que o que fai Carlos Vallecillos nun disco que podedes atopar en Bandcamp. Eu recomendoos que o escoitedes con uns auriculares, nin bons nin malos, os que teñades, que serán os millores. Entonces podedes escoitar esas texturas que se van formando en cada tema. E igual que comenzamos con Brutalims parte 1, y mosca última, Brutalims parte 4 de o disco Arquitectures volumen 1 de Ed Boalá ou Carlos Vallecillos, como vos que irades.

e despois dos sons máis brutalistas de Ed Voila ou Ambientais, ímonos con este Only in Your Arms do dúo Compromat. Un dúo Compromat que no ano 2025 editaban o seu segundo álbum, e un dúo Compromat que, por si algún non lle soa, son o músico francés Vitalik, moito máis coñecido pola súa música máis bailável, un dos seus alias, pero Vitalik é o máis coñecido, é Rebecca Warrior, unha músico francesa DJ tamén e compositora de películas, que xuntáronse, pois, para esta segunda ocasión, xunto con, valga a redundancia, con moita xente que pon as voces nos temas. Un disco que tal vez non sexa tan interesante, ou tan bo, diría eu, interesante, como o primeiro Traum und Existenz, pero que Praying deixa, Praying é o título do álbum, pois conta con temas que paga a pena escoitar.

Así soa este Lithnia de Compromat dentro do seu segundo álbum do 2025, Pledging Pledging. Un disco que, como pode escoitarse nos dous temas anteriores, igual que hai momentos máis relaxados, a este Lithnia nunha onda moi sintética e casi diríamos que aínda o termo xa non se usa moito, un tanto electroclass. Un disco que paga a pena escoitar se é que te gustan eses sons máis synth pop de con toques deste século XXI, pero igualmente disfrutable.

Rematamos este repasiño a este disco do 2025 de Compromat con este No Stranger to Hate Breed, con unha onda, diría eu, moi Crystal Castles, os desaparecidos, o desaparecido grupo canadiano, donde ese digitalismo brutal pois era casi unha seña de identidade de eles. Neste caso, Compromat tamén fan un pouco deste digitalismo brutal, e no tema No Stranger to Hatebreed pois fan unha descarga casi de brutalismo digital e tamén de baile pogo digital. Bueno, un batiburrillo de verbas que tal vez para moitos de vos non teñan sentido, incluso para min ás veces tampouco o teñe. Pero importante, como sempre, que escoitedes a Compromat se é que non o coñecedes, porque de seguro que pasades uns bons momentos. Amigos, eses bons momentos en canto á música están a piques de rematar. Ca música de fondo en plan instrumental de glamour que deixounos este Savoir-Faire no seu segundo álbume, e a postre o definitivo, imos rematando o programa por esta semana. Lembrade que estivechedes aquí en Retrovolución grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e como non, a través de internet para todo o mundo. Nada máis, unha aperta e deico ao próximo programa.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol,

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que
0: sí,
1: ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma, claro, polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí,
1: que era o tema da xestión mancomunada, de que, sí, a xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febrero do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema, porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e ademais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dentro 23 penso que foi, e daban outras medidas, e de feito o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón, e por tanto Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e de feito considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros, menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezou a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: segue facendo agora. Ainda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento, cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houbera unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando ao tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio, pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas las características de un servicio que tenía que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado y tenía que ser una empresa pública mancomunada a que realmente gestionara todo que agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento de Ferrol, tanto na zona da ría norte como a zona da ría sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuxeron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: abarcar,
1: que funcione coordinadamente, sí, que nos convirta nunha
0: para
1: área,
0: para optimizar os servicios,
1: efectivamente,
0: e para realmente pois que se son unos servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por
0: como
1: outra
0: habitual,
1: parte,
0: pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Hola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recente, recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que ata agora se tramitaban na sección terceira. ADEGA e ACIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto-Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada.

0: Popular, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos rexistraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionais. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. EADEGA inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
1: Esto es Democracy Now!, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Soy Amy Goodman desde Nueva York. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Hola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, o Conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta gremosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:24 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, non só na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto de Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Ailén Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

A JTC Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4 ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani está At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas cornadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Estás escoitando Universo Noso, un programa en galego feito por crianzas.
1: Estás escoitando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo desde o 93.9 da FM.
2: Bons días a todos e a todas as escoitantes de Radio Filispín. Seguro que moitos e moitas de vos estades a preguntar que estudia Universo Noso. Bueno, xa deixáramos unha pinga hai un mes de que era este programa de nenos e de nenas que falan en galego e que queren pues facer pues un esforzo en prol do galego. Entón, hoxe o noso programa número 1, porque hai un mes foi o noso programa número 0. Entón, temos aquí o estudio de Radio Filispín, aquí no alto do barrio de Canido, cheo de nenos e de nenas. Tamén está Xorxe acompañando no estudo, na parte técnica. E temos tamén a Irati. Bos días, Irati.
3: Bos días todas, radiovintes.
2: Estás nerviosa para a túa primeira intervención na radio?
3: Pois a verdad que sí, bastante. Non contaba sí. Nin presentarme.
2: Bueno, pues mira, para que vexas. Tamén está Alba, que tamén está aquí na parte técnica do programa. Hola Alba, bo día.
4: Hola, que tal? Bo día a todos.
2: Vale, e logo temos aquí nenos e nenas que se van a ir presentando de pouco en pouco. Entón, quen temos aquí? A máis pequena de todas, como se chama? Ah, dalle un pouco de vergoña. Bueno, a podes presentar ti. Como te chamas ti?
5: Eume.
6: Rita.
2: Que máis está? Rita.
7: Xan.
2: Lenda, e logo está aquí Chaso, que lle dá un pouco de vergoña. Non? Ole Chaso, bo día.
3: El amor de nudero.
6: El amor de nudero.
2: Vale, pois pues estamos aquí, como dixemos aquí no Centro Cívico de Canido, en Radio Filispín. Pois vamos facer un programa con nenos e con nenas en lingua galega a través dunha sección da Asociación de Artabria, que é Brincarmos. Que ten como fin esta sección de Brincarmos, irate así en dúas palabras?
3: A sección de Brincarmos da radio?
2: Sí, de Brincarmos, sí.
3: Pois Brincarmos ten idea de promover espacios que apoien un pouco o uso do galego pois nas crianzas pois neste entorno tan complicado como é a comarca de Trasancos.
2: Pois así de sinxelo, o sea, crear un espacio para que os nenos e nenas que falan galego pois podan expresar as súas inquietudes en lingua galega e tamén pois en prol do uso tanto falado como escrito da nosa lingua. Entón, neste primeiro programa temos moitísimas cousas nos que tanto Xan como Rita, como Ichaso, como Eume, como Lenda van a falar. O primeiro do que vamos a falar é dunha festa que tivemos hai casi un mes, non?
0: Sí.
2: Quen pode contar que pasou nesa festa?
0: Viu Pajarito a facer clown, un espectáculo de clown. Viu, non acordo como se chamaba, bueno, que era un que pinta. E, bueno, máis xente
2: Pero toda esa xente que viu aquí ao Centro Cívico de Canido, cal era a festa? Que celebrabas ese día? Lembrades?
7: Sí, Día da Crianza a Galego Falante.
2: Que lembrades daquel día? Porque viñestes todos e todas, non?
0: Sí.
2: Ti que lembras, Eume, daquel día, do Día da Crianza Galega? Que é o que máis te gustou dese día? A paella?
7: Sí, o arroz.
2: Porro. Bueno, a eu me gustello moito mollar a xente coa mangueira, non? Lembras? E a ti, Xan, que foi o que máis te gustou daquela festa?
7: O arroz.
2: E a ti, Rita?
4: Non sei.
2: Non sabrías decir nada. Algo en concreto de ti, Lenda?
0: Non sei. Me gustou todo.
2: Sí, a mí gustoume moitísimo o ambiente, non? Que houve aquí nesa festa. E logo, pois, bueno, que normalmente somos xente que a veces nos solimos reunir, pero tamén era como unha visibilidade a todas estas nenos e nenas que queren falar galego, non? Ti, que coche me gustou máis daquela festa ir a ti?
3: O a min sorprendeume o inmenso calor.
2: Va ser
3: que gracias a Mangueira conseguimos un pouco poñer a raya, sí. Pero vamos, foi ben duro, sí.
2: Algún de vos lembra por que se escolleu ese día como Día da Crianza Galego Falante? Lembrades?
7: Sí.
2: Por que, Xan, lembras?
7: Porque un grupo de Ferroláns falou por primeira vez o galego aquí en Trasancos?
2: No concello, ¿no? No concello, foi a primeira vez que se empregou lingua galega no con o noso concello. Moi, está moi informados, eh. Logo nese día, fixestes de reporteiros e de reporteiras, non? Fuistes, sí. Fostes con unha gravadora, entrevistando a xente que estaba aquí, facendo preguntas, entrevistando aos convidados que estaban aquí apoiando esta causa, que eran, non lembro quenes eran ir a ti.
3: Dese día,
2: sí, pois... estaba Xela Oureiro, que dixo pregón.
3: Sí, estaba Caruncho, que foi aquí que fixo os debuxos, as ilustracións do libro, ajá, de Sainza. Estaba Pajarito. Ah, e estaba Uxío tamén, é verdad, Uxío parte porque, de baile.
2: Claro, sí, que fixo un obradoiro de danza galega de... E logo tamén houve foliada, non? Houve foliada, aquí pois a xente tocando, bailando, brincando. E logo tivemos dous cociñeiros, no, que estiveron facendo pois, a nosa paella de carne vegana. E logo, va, tivemos
5: que
2: unos...
5: tocaba trombón.
2: Ah, tocaba o trombón, é verdade.
3: Sí.
2: Pois con toda esta xente fostes facendo como un traballo de investigación, de facendo entrevistas a xente, como se sentían, que opinaban. Gusto, pois esa parte da investigación, de coller información para facer o programa.
7: Sí, sí.
2: Sí. Por exemplo, Xantía, quen entrevistaste?
7: Eu non.
2: Non?
7: Non, eu non.
2: E ti, sí. Lenda?
0: A Caruncho.
2: Tía Caruncho, e ti, Eume, lembras?
0: A Pajarito, ¿no?
2: A Pajarito tamén. E ti, Rita?
6: Eu tamén, a Cristian Caruncho.
2: Entón, claro, porque falta Martín, non? Que foi Hugo tamén, que foron, sí, as persoas que entrevistaron a xente que estaba aquí. Pois, que vos parece se, con toda esa información que foste recollendo na vosa gravadora, montamos e fixemos como unha especie de audios que vamos a escoitar agora a ver que vos parece, porque é o vosso traballo, eh? Non, o que fixemos foi poñer un pouco de música e pouco máis. Entón, apetece vos escoitar xa a primeira parte de como foron as entrevistas que realizaron Hugo e Martín, os convidados e convidadas?
0: Sí.
2: Sí?
7: Sí, sí.
2: Logo podedes opinar se vos gustou, se hai algo que mellorar. Vale,
0: vale.
2: Parece vos,
0: sí.
2: Pois, Xoxe, poñemos o primeiro das entrevistas.

0: contádeme. Que vos conto?
1: Pois o que estás facendo aquí, eso pasas ben.
0: Pois estou colaborando no Día da Crianza Galegofalante, que organizamos Brincarmos, que somos un montón de familias de nenos, de nenas, de maiores, para conseguir que todo o mundo fale galego sempre, todos os días. E temos auga, zumos, cervexa, sangría, temos un montón de comida rica, caseira e ecolóxica, super sana. Así que convidade a todo o mundo a que veña aquí a beber e a comer. Que vos parece?
1: Moi ben. Pois a lo mellor eu logo tomo un zumo.
2: Temos as caídas. Aí ven. Que é o de que máis te gusta da festa?
3: Da festa, a música, a comida, o solete que fai, a xente. Eso é a festa, non? A ti?
2: Todo.
3: Todo?
2: E bailar sobre todo.
3: Bailar moito, sí.
2: Por a súa colega. Que tedes por aquí de comer?
4: Non te escoitei, podes repetir?
2: Que tedes por aquí de comer?
4: Mirade, pois agora mesmo que temos encima da mesa son dúas kits, unha vexetal e unha de xamón, unha tortilla, unha empada de bonito, un follado vexetal e un follado de bonito. E tamén temos bolos preñados de chourizo.
2: Moi rico todo.

0: Estás caído.
1: Muy bien, aquí de festa. Estamos nunha festa, estamos nunha maravillosa festa que creo que é fantástica. Estamos pasando de requechupete.
2: Que vais facer agora?
1: Pois agora estou aquí con estes compañeiros tomando ya algo e esperando a que me pegue a fame de verdade para comer ben. Que van facer aquí unhas paellas increíbles. Paella vegana e paella de polo con carne con todo. Riquísimas.
2: Veña, pois chao. Estamos en Canido e estamos nunha festa.
0: A ver, dame, que vos explico mellor. Se alguén está escoitando, estamos no Centro Cívico de Canido, na festa da crianza comunitaria. Estamos pasando moi ben e vai ver paella. Pasando na festa da crianza.
3: Hola. Hola.
0: Ben. Bueno, pues Lúa quiere decir que está pasando ben na festa da crianza. A que si, sí, Lúa?
3: Xa comiches algo? Probaste algo? De comer?
4: Sí.
3: Un pastel o...
4: No.
3: Pues vai a ver paella. De polo e vegano.
4: Tal vez.
3: Hola, que é o que máis te gusta da festa?
5: Pois o ambiente que hai, a música.
3: Non che gusta bailar?
5: A verdade que moito non.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Pois aquí quedaba esta, este primeiro corte de Universo Noso, e logo esta simpática cuña que elaborou Xan. Que vos pareceu estas entrevistas?
2: Ben.
1: Non vos coitetes nunca o, non este, este corte? Gustou vos, non vos gustou?
2: Sí,
3: sí, sí.
1: Pero vedes que é moi sinxelo, simplemente coller a entrevista das persoas, sí. Editar, coller, cortar, sí, poñer un pouco de música polo fondo, e pouco máis. Logo nesa festa, despois da, da foliada, porque estas entrevistas as grabastes durante a foliada, non? Sí?
2: Sí.
1: Vale, e logo tomamos a paella, paella vegana, paella de carne, e logo pola tarde acudiu unha escritora moi coñecida aquí en na nosa terra. Como se chama, Xan?
0: Sí, chamase Ánxela Loureiro, e aquí ven a súa grabación tamén.
1: E que fixo a Ánxela Loureiro, lembras?
0: De un pregón, non?
1: Un pregón, un pouco longo, non? Porque foi un pouco longo, sí. Pero que pensades que fixemos con este pregón?
0: Unha grabación.
1: Exacto, gravalo, editalo, a ver que vos parece. Este foi o pregón que fixo quen, Xan? Que fixo o pregón?
0: Ánxela Loureiro.
1: Ánxela Loureiro.
0: Ah, pois que era, que non gravou.
4: O primeiro que se me ocorre ao ver o título, este título que tedes aquí, da convocatoria, é facer unha reflexión de ser unha crianza galego falante en Galicia debería ser o normal. E, polo tanto, deberían ser todas, todas as crianzas deberían ser galego falantes. Pero non, aquí, sobre todo en Ferroliño, iso non é o normal. Polo menos en Ferrol non é habituar escoitar as crianzas falar en galego cando xogan, cando conversan, cando practican deporte ou cando interaccionan. Debería ser o normal, pero non o é. Eu soño con esa normalidade, supoño que como soñades vos, os que estades aquí. Soño con esa normalidade que vos poderedes facer posible, aunque sexa pois, en pequenos grupos. Esa normalidade de que se fale en todos os momentos da vida na lingua propia. Debería ser o normal, pero non o é. Sinto grande ledicia cando escoito as conversas en lingua galega e que sonan a normalidade, e cando vos sinto a vos e vexo que tedes aquí fillos e fillas, pois penso, hai esperanza, hai futuro. Por iso, pois, apoio totalmente o vosso proxecto de Brincarmos, o vosso afán de crear uns espazos onde as nenas e nenos poidan escoitar e falar no idioma propio. Por iso aquí, en Ferrol, aunque sexa unha anormalidade, é algo moi necesario. Apoio a vosa iniciativa porque vai axudar a normalización e porque centrades os vosos obxectivos no colectivo máis vulnerable, como é a infancia e ao que poucas veces se lles dá apoio, a pesar de ser unha etapa decisiva á hora de construir a personalidade e desenvolverse como persoas. A pesar de todo iso, non se lle dá suficiente importancia. Acotío, fálase do crecemento saudable das nenas e nenos, pero soamente se refire a ese crecemento da alimentación. Esquecen, non obstante, que non se pode desenvolver soamente con a alimentación que vai ao estómago, senón que ten que ser un desenvolvemento cognitivo nun marco emocional e afectivo que vai ir tecendo sempre a propia linguaxe. A linguaxe vai facer todo iso. Técese na familia, técese na escola, técese nos xogos e técese na rúa. E ese tecido vai nos acompañar toda a vida, unhas veces facendo de asa aonde nos agarramos nas nosas relacións, outras veces facendo de colchón onde nos sentir con comodidade e sempre, sempre, sempre para elaborar o noso pensamento. Non quero ser máis pesada, simplemente decirvos ao grupo que sodes de brincarmos, que estou con vos, felicito vos por esta, por todo isto que estades facendo, polo vosso proxecto, e que quero que contedes comigo se algún día queredes que eu vaya a cantar, a bailar ou a contarlles algún libro dos meus, pois por suposto que aquí estou. Vale. Noraboa a vos.
1: Pois quedaba aquí este pregón de Axel Oliveiro, que fai, bueno, como todos pregóns, unha reivindicación do uso do galego, e logo tamén ofrécese, escoitade ben, ofrécese a vir cando que iramos. Entón, podemos invitala, se queredes algún día ao estudo, que veña a presentar un libro, a falar, a compartillar con nos este espazo. Así que, Axel Oliveiro, se estás escoitando, prepárate, por se acaso te chamamos un día para que acudas aquí ao noso estudio de Radio Filispín. E logo do pregón de Anxelo Loureiro, que pasou lenda? Quen participou nesta celebración do Día da Crianza Galego Falante?
2: Cristian Caruncho, que presentou un libro que se chama Saínza Punquireteira.
1: Que fixo? Falou de que dos seus traballos, dos seus debuxos?
2: Sí, de como fixo el e a súa amiga, que foi a que escribiu, e como prepararon o libro e canto lles durou e todo eso.
1: E ti liches ese libro?
2: Sí, eu o teño.
1: Que podrías contar? Que podrías dicir aos nenos e nenas que están escoitando agora o Universo Noso para que collan ese libro e o lean? Que é o que máis te gustou? Que recomendarías?
2: Está para... guai.
1: Sí? Sí. Podes facer así un pequeno sinopsis sen facer spoiler, como digan agora, de que trata o libro, máis ou menos?
2: Pois vai dunha nena que se vai a un instituto novo e coñece a tres amigas coas que fai un grupo de música.
1: O sea, que casi un libro recomendado para todas aquelas crianzas que mudan de primaria a secundaria, ¿no? Un pouco para saber esa idea de como é a transición de primaria a secundaria. Pois dá paso a ti ao audio de Caruncho, a ver como faz. Veña. Pois, dou paso.
3: En quen te inspiraches para crear o personaxe de Bruno?
5: Personaxe?
3: De Bruno.
5: Pois inspirei-me un pouco así en varios rapaces que coñecía eu do Insti. Un defeito, eu medio nos peleábamos cando estábamos no Insti e agora somos moi amigos. Entonces, sobre todo nese amigo meu que nos levamos moi mal no instituto e agora levámonos ben, ainda que somos moi diferentes, pero está inspirado nela e o personaxe.
3: Canto tempo vos levou facer o libro?
5: Pois estiven un aniño, máis ou menos, para facelo. Estivo María como 2 meses escribindo, e despois eu o resto, pois, aí debuxando. E todo mentres polo medio, pois, conversas para ver como queríamos que fose a historia, que aspecto tiñan os personaxes e todo.
3: Que libro fixeches antes... Saínza
6: a Punquireteira.
3: A Punquireteira a Dor...
6: Que? Dorotea.
3: A Dorotea.
5: Eu os primeiros fanzines e libros así que facía eran uns moi pequeniños, así de 4 páxinas, 6 ou 10, que se chamaba Historias de Rejo Torto. Entonces aí era como ambientado nunha aldea galega así un pouco extravagante, pois metía aí uns personaxes e pasaban aí as cousas. Entonces cada ano eu estaba no instituto e cada ano iba facendo un libriño novo así destes curtos. E despois fixen outro que se chamaba Grande Arroiba, xa máis longo, sobre un veciño da miña parroquia.
3: De onde sacaches a idea para crear a Sara, Lucía e Elena?
5: Pois iso foi porque Saínza, bueno, o tiñamos claro, non, que a historia iba a ser Saínza formando o grupo das Punquireteiras. Entón necesitábamos unhas que tivese unhas amigas. Entón ocorreusenos que pois, por exemplo, unha amiga fose como máis rapeira, outra máis roqueira. Entón decidimos facer unha amiga rapeira e inspirarnos no grupo Flow de Toxo, que é un grupo de rap no que están tamén varias rapazas das Punquireteiras. Entón hai unha rapaza que se chama Xía, esa foi a que inspirou a amiga rapeira. Despois, a outra marroqueira levaba, por exemplo, unha Camí de Sese, estaba como un pouco máis inspirado aí. Despois outra estaba máis inspirada na banda da Loba, por exemplo. É como unha rapaza así máis tranquiliña, que escribe máis as letras e todo.
3: Cal é a orixe da canción de Son do Rural?
5: Pois a canción de Son do Rural é unha canción real do grupo de As Punqueriteiras. As Punqueriteiras son un grupo de música tradicional dali de Ponteareas, que foron as que inspiraron todo o libro, e a canción era unha canción que xa tiñan elas feita. Solo que nosotros para o libro sí que cambiamos de un par de estrofas co permiso delas, pero a canción é a canción original delas. Entón elas tamén nas presentacións pues, tamén a cantan e todo.
3: Sainza está inspirada en alguén?
5: Sí, está inspirada sobre todo en Laura e Paula, que son dúas rapazas deste grupo que se chama As Punqueriteiras. Entonces, son dúas rapazas que son amigas miñas, eso foron como as que inspiraron aí ao personaxe de Sainza.
3: Por que pensaches nun trasno cando Sainza lle estaba tomando o pelo a Bruno?
5: Bueno, iso foi idea de María, mas de María Canosa, a outra rapaza que coa que escribe o libro. Entón ela dixo, "Boa, facemos un trasno, por exemplo." Eu como me parecía algo moi divertido de debuxar, pois encantado. Pero a idea foi de María.
3: Por que unha persoaxe se parece a Billie Eilish?
5: Pois, porque a mí gustame Billie Eilish, entonces cando tiña que facer os rapaces que estaban ali de fondo do instituto dixen, pues mira, en plan, seguro que Billie Eilish é algo que lle gusta hoxe en día a rapazada e a min tamén me gusta, entón pues metín ali como unha rapaza así con look de Billie Eilish.
3: Inspirates ten alguén para o personaxe de
6: Da Boa?
5: Sí, o personaxe da aboa, pois, por exemplo, que é a cociña, está inspirado na cociña de miña aboa María, e despois está inspirado noutro personaxe dun cómic que fixera o tempo atrás que se chamaba Dorotea. Entón fixen como aí bueno, o xojo de que a aboa pois, podía ser a irmá de Dorotea, entón que era moi parecida a Dorotea, entón está inspirado un pouco niso, en Dorotea, no personaxe ese, e na miña propia aboa.
3: Gracias.
1: Ben, pois quedaba aquí este audio deste novo entrevistado, que era Caruncho, que como presentou moi ben Lenda, pois veo a presentar a ese libro que tamén mencionou Lenda. E logo chegou unha das partes creo que máis divertidas de toda a festa, non? Quen chegou, Eume? Quen chegou logo a amenizar a tarde? Pajarito, que podes contarnos quen é Pajarito? Porque eu non sabía quen era Pajarito. Que podes contarnos nos enenas que non saiban quen é Pajarito? A ver, que nos contas?
7: É unha payasa.
1: E que fixo esta payasa nesta festa? Que fixo?
7: Un espectáculo.
1: E que en ese espectáculo que había? Que había elefantes, hipopótamos, que había?
7: Cordas.
1: Cordas? E que faía con esas cordas? Que lembrades?
7: Atarse.
1: E logo intentaba escapar. A ver, Lenda.
2: Fixo como varios números. Un de escapismo

0: Nese momento, é que che gustou o día pajarito?
1: O principio das cordas.
0: O principio das cordas?
1: Si, sí, o outro xa vira en en outro festival de Burla Verde.
0: Claro, la mesma pajarito chámase a se mesma payasa, non? Que é unha payasa, sí. Pero non hai moitas payasas, non? Non hai máis payasos que payasas, non? Ou non?
2: Bueno.
0: Pensades que hai máis payasos que payasas?
2: Bueno, non sei.
0: Eu non coñecía a pajarito.
2: Eu sí.
0: Sí?
2: A coñecía desde fai moitísimo tempo.
0: Anda.
1: Desde hai como un ano.
2: Desde que
0: o sea que xa xa vichedes varias veces os espectáculos.
2: Sí.
0: Pois foi unha maga porque non estaba, ti estabas, non ir a ti.
3: Eu estaba facendo turno de barra. pero si sí, teño visto.
0: Sí. É que no, realmente non a coñecía, pajarito, eh. Entón, bueno, pois pues, tamén podemos decirlle que siga algunha vez. A ver, Xosé, que pajarito.
4: Eu teño unha experiencia moi boa con pajarito, que estaba que sei con ela. Num espetáculo.
0: Ai, sim.
4: Era um moço que me pilhou do público e casei-me com ela aí no cenário. Uma experiência única.
0: Bueno, pois pues, que vos parece se eu me das paso a entrevista de Pajarito?
5: Pois pues, veña. A ver como apresentas ao audio de Pajarito. Con todos vos?
0: Bueno, pois con todos vos, Pajarito, que ademais ten unha música, tedes que estar moi atentos e moi atentas á música que escolleron para montar este vídeo, porque é unha música que creo que neste programa vai soar moitas veces. Vale, pois vamos, imos con a entrevista de Pajarito.
6: Pajarito, por cantos sitios viaxaches?
7: Pois a verdade é que por un montón. Galicia, case toda. Case toda e toda. Despois da península tamén algún festival País Vasco, por Cataluña, así por bastantes sitios. E despois por fora, un pouquiño menos, pero tamén fun. Casi sempre como a intercambios culturais, por exemplo, en Cuba ou en Argentina, así. Fixen unha vez, o máis loco que fixen foi en inglés, en Londres fixen un, non me volveron a chamar. Creo que fixen mala traducción ou algo porque
6: En que traballaches?
7: En que traballei a parte de payasa? Pois a parte de payasa, mira, cuidei unha nena durante varios veráns, fun camareira, que máis, fixen en quisas. Que máis? Sí, non me acordo de máis. Sí, e agora, digo, antes de tal, e agora son payasa, tamén dirixo espectáculos e tamén dou clases para que outras persoas pois aprendan para ser payasas tamén.
6: Como se pode facer a maxia para pintar e antes estaba en branco?
7: Pois é un libro máxico, a maxia é o que ten, que sorprende, que non sabemos como pode ocurrir, que ten ese intríngulis, non se pode contar.
6: Tú tiñas os dibuxos feitos, solo que o fixetes por outro lado.
7: Ah, pois pues eso podería ser un bo truco ese.
6: Como te soltas as cordas?
7: Pois eso é tamén un truco de maxia. Non o podo contar, porque entonces, senón, cando vaya ao seguinte sitio a facelo, xa vai a saber todo o mundo, e digo, xa non hai sorpresa. Ti como crees que me soltas?
6: Ca música e o ritmo.
7: Co ritmo, sí.
6: Tamén faz así para soltarte. E te salen as mans.
7: Dou moitos saltos tamén, sí. Sodes moi listas, eh? Moi listo.
6: Que se aprende para ser payaso?
7: Pois, mira, hai, en algúns sitios hai escolas. E despois o payaso se aprende moi de mestres ou mestras en mestres. Por exemplo, eu pois atopei a payasos e payasas que me foron enseñando a min tamén, facendo cursos, e despois nas escolas de teatro tamén a veces hai clown e payaso, e a veces nas de circo tamén.

0: te beixaches de verdade ou non.
1: Beixaches.
2: Beixaches.
1: Ah, si me beixei. Pois, a ver, é teatro. Non sei de que verdade, que si me dou un bico, si me dou un bico, pero é teatro. Igual que a Masia e Masia, e que entendelo así tamén.
0: Por que te chamas pajarito?
1: Pois é unha historia moi longa, moi longa. Pero ven das metáforas. Vos sabedes o que é a metáfora? Unha metáfora. Pois eu explicalo me vai a costar un pouco tamén, pero...
0: Non sei, xa está.
1: Pois moitas gracias, encantada de conocervos. Moitísimas gracias.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Estás escoitando Universo Noso, un programa en galego feito por crianzas.
1: Estás escoitando Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo desde o 93.9 da FM.
2: Bueno, rematamos un pouco de repasar o día da festa e agora íbamos un pouco ao tema principal do programa, que é o tema do magosto, os defuntos, o Samaín. Bueno, queríamos un pouco recoller as experiencias pues, destas crianzas, pues, non sei, o mellor do día que houbo en Canido que montamos as cabazas ou de alguna cousa que fixerades na escola que vos gustara. Alguna experiencia, non sei, quen se anima aí a contar un poquinho? Lenda, venga, galle.
0: Eu no meu cole, bueno, asamos castañas e, bueno, fixemos cabazas e decoramos unha aula de medo.
3: Unha aula de medo enteira?
0: Sí.
3: Pero como un pasaxe de terror ou
0: sí,
3: como...?
0: Sí, eso, como un pasaxe de terror.
3: Ah, e ti xan, que fixestes no voso cole?
4: Eu, a ver, no instituto non fixemos unha... festa que nos deron bolos preñados e auga e xerta, pero si xo era eso.
3: Bueno,
4: pero na escola facíamos cosas moi divertidas. Facíamos con un profesor, facíamos un túnel de escuro que echábamos,
3: sí,
4: que tiña un montón de cintas negras e é todo negro e tiña, e por debaixo nos poñamos as mans e íamos agarrando e entón invitábamos as outras clases a que pasara, incluso íbamos agarrando.
3: Ah, como unha especie de pasaxe de terror, non?
4: Claro,
3: tamén. Ah,
4: pero era moi divertido. E tamén facíamos os zonchos, facíamos un colar.
3: ¿Zonchos de castañas?
4: Claro, e sempre íbamos a unha finca que está toda plantada de castiñeiros,
3: uh-huh,
4: e é super bonita, que está chea de castañas, entón íbamos ali a facer un magosto.
3: O sea, magosto área libre, non? Que é moito mellor que facer no cole, non? Xa de facer magosto imos a unha castiñeira. E vos, Rita, que facedes no instituto ou facías no cole? Algo que che chama a atención desta festa?
1: Bueno, pois este ano no instituto estivemos o martes pola tarde ali, que había clases, o que non houbo porque era Samaín. Primeiro dixeron os gañadores dun concurso de cabazas. Gañei eu, por certo.
3: Bah, pues parabéns, parabéns.
1: Despois fomos a comer, a beber chocolate quente. Despois podíamos comer castañas si queríamos. E máis tarde fomos a un pabellón ali ao lado que compartimos con outro instituto. Había xogos tradicionais. Estivemos xogando.
3: Pues, tamén un bon plan. Vos no vos leume que fixestes no día de Samaín?
5: Pois decoramos con cabazas a clase. E tamén a biblioteca.
3: Non tivestes talleres de obradoiros?
5: Sí.
3: Pois fala dos obradoiros que tivestes no vos cole.
5: Un era facer uns conos, outro facer zonchos, outro sacar fotos terroríficas, outro era como unha ficha que había que facer dun conto.
3: Ah, sobre Samaín, non?
5: E logo fomos a outra parte da biblioteca e fixemos con papéis uns esqueletos.
3: O sea,
5: tamén despois fomos a facer que había un cartón con dous buracos, metías os brazos, o teu compañeiro te daba un ollo e dixías un ollo e el tiña que poñelo, non vía.
3: Ah,
5: pero non vía.
3: Vale, era un pouco como sorpresa, non? A ver que collía un ollo, un oso ou calquera cousa.
5: E outro era con o profe Pablo de Educación Física. eran xogos populares.
3: Ah, pois tamén un bo plan, non?
2: Muy ben.
3: E ti, bueno, queres dicir algo, Xaso? Do que fixeste, no teu cole? Non? Bueno, a subía.
2: Eu tiña unha curiosidade, se alguén de vos se animara a contar cual é a historia do colar de zonchos, por que se fai o colar de zonchos aquí en Galicia.
3: Quen pode contar? Contaste a historia dos zonchos? Sí, porque eu me trouxe un libro. Como se chama ese libro, Eume?
5: O noso Samai.
3: E quen escribeu este libro?
5: Loreta Birot.
3: Vale, pois vai ler un extracto deste conto que se chama O noso Samaín de Loreta Birot, que é algo moi significativo da nosa terra. A ver, que di ese conto, Eume?
5: Aquí na nosa terra antiguamente contaban unha bonita lenda. Pensaba así que cando alguén estalaba a casca dunha castaña, liberaba unha ánima do purgatorio.
3: Anda, vaya lenda máis bonita, non?
2: Moitas sí. Gracias.
3: Gracias, Eume, por ler este parte do conto. O sea, que aquí ven a decir que cando instalábamos a casca dunha castaña, librábamos un amo do purgatorio.
2: E eu tiña outra curiosidade, que agora, bueno, hai como moito esta extensión de facer as cabazas e tal. A min a veces recórdame un pouco ao Halloween e esta tradición que ven, parece, de importación. Sí. E a min gustábame moito o tema de levar as flores ao cementerio, tamén, non sei, nas escolas falades vos da morte, falades vos deste día no que a xente vai levar flores á familia, ou se fala tamén dos familiares ou amigos que morreran.
3: A ver, Xan.
4: Acordeime agora que lin que, bueno, que sabedes que os amais era unha festa celta, e que aquí facíamos... decoramos así as cabazas como se fai agora, pero non eran cabazas, eran nabos.
3: Exactamente.
4: Decorábamos o tubérculo, podíamos cá. E os irlandeses que emigraron aos Estados Unidos levaron a festa e ali, como había moitas cabazas, sobraban cabazas, pois decoraron cabazas.
3: O sea que tradicionalmente eran cos nabos. E logo, a emigrar para outras terras onde non estaba a hortaliza, pois aproveitaron pois unha hortaliza que era pois axeitada para decorar e fixeron as cabazas, e logo importaron aquí as cabazas como un recordatorio. Pero en Galicia si realmente se decoraban os nabos nas portas, se deixabanse nas portas, un pouco eso para honrar, non? As nosas xentes que están xa non están con nós, que están sempre con nós, pero non están en corpo presente. E todos fixetes zonchos. Sabedes cal é a tradición dos zonchos? Por que se fai un zoncho de castañas?
0: Polo que dixo Eume. Bueno, eso é o que se decía antes.
3: Sí. E logo, eu lembro de pequeno que cando ia ao cemiterio a visitar os meus familiares, os nenos levábamos un zoncho de castañas. Era para eso, para que cando comíamos unha castaña, estalábamos a cascada castañas aí ao armado purgatorio. Agora xa non se fai isto de ir con zoncho ao cemiterio. Pero bueno, tamén é tradición nosa, non? Isto, como decía xa, dos nabos e tamén dos zonchos de castañas. Entón, unha tradición que se está a perder.
2: E vos vades algunha vez a visitar así aos familiares que estén mortos? A vos, bisavós? Tedes algún familiar que este enterrado? Ou que o millor tiraron as cinzas en algún sitio?
4: Sí.
2: Sí? Queres contar un pouco?
4: Pues me... Sí.
2: Bueno, lenda, queres?
0: É que os meus familiares non están aquí, o sea, están en Parada de Sil e en Italia. Aquí non teño, o sea, nos cementerios de aquí cerca non teño. Bueno, a mellor sí, pero non sei.
4: Eu aquí tampouco teño, pero si é certo que cando pasamos vamos ao cementerio da Fonsagrada, que está ali a miña bisaboa, que foi unha persoa moi especial para a miña nai, eu tamén a coñecín e Sí, é certo que é un bon recordo que teño.
2: Era moi maior cando morreu?
4: Sí, tiña 102 anos.
3: Carai! 102 anos.
4: Comía moitas mazás, decía a miña nai.
3: Comía moitas mazás, sacamos que empezar a comer mazás para poder chegar, non? Con tanta experiencia de vida. Moi ben. Entendo como preguntou antes Irate que no cole non falades moito deste día, non?
4: Non.
3: Non falades. Celebrades a Maín, en agosto, pero o Día de Defuntos non.
0: Sí.
3: Falades do Día de Defuntos. Ai, que ben. Alégrome moito. Porque tamén é un tema que temos que falar, non? A morte tamén forma parte da nosa vida. Non podemos obviala nen omitila. Está aí e tamén hai que falala. Entón, no cole tamén falades deste día. Pois pues, pareceme moi ben. Te parece esta que é unha parte importante, Irate, esta parte tamén da nosa vida que non é algo fundamental que temos que tamén falar con eles dunha forma moi natural. Ao final acaban entendendo moito máis rápido eles, non que a mellor nós que temos aí ese medo, pero eles falándose con tacto e con normalidade, non?
2: Por suposto, sí.
3: Moi ben. Algún ten algún refrán, algunha poesía, algo que recorde da parte do conto que trouxeme? Tedes así algunha cousa, algún conto, algo? Tedes, non ir a ti.
2: Non temos nada, nos. Ah, bueno, disculpa, sí, temos algo.
3: Bueno, cousas do directo. Sí, pois
2: pues
3: mira,
2: trouxemos hoxe pues unha historia que a mí me gusta moito, que é de Castelao, que se chama Memorias dun esquelete, ollo de vidro, e tiñamos idea de lervos un pasaxe pequeniño, porque, bueno, é moi acaído para estas datas e moi divertido tamén.
3: E o vas ler, e quen vai ler este conto?
2: Pois vámoslo ler entre Xan e eu. Bueno, é un pedaciño moi curto, animamos vos a mergullar, a ir máis alá, que se busca é curtiño e está en PDF en internet. Vamos a animar. Morrín entre cobertores como morren acotíos vos homes. E ben afeitado, e ben peiteado, e comeu traxe dos días de festa, que, por certo, levou no enterrador ao día seguinte de enterrarme. Fun para debaixo dos terros, sen que ninguén se lembrase de quitarme o ollo de vidro.
4: Deitado na miña caixa de pino, repousei moitísimos días, tantos que perdí a conta. Apodrecín a xiña, e aos poucos días de enterrado, comezaron os vermes a facerme coxas.
2: Compre dicir que aquí non está permitido presentarse en sociedade con farrapos de carne fedenta pegados nos osos, pois os esqueletos que non ven nin comen, olen de tan ben como os vivos. Así foi que na mentre os vermes non mancharon a pouca freba que trouxen, non puiden erguerme.
4: Foi unha noite de luar, canto saín da coa por primeira vez. Traballillo me custou, desentoñer as pernas e cando me erguín, botei a miña cachola fora da terra, fiquei pasmado. Aquel ollo de vidro, que de nada me servira na vida, serveme agora para mirar.
2: Bueno,

0: Vale, pois estábamos escutando aquí unha canción moi marchosa. Estamos xa a piques de rematar este primeiro programa de Universo Noso. Como pasáchedes?
1: Ben.
0: Ben.
1: Muy ben. Sí.
0: Sí. Que cousas podemos mellorar ou que cousas para o seguinte programa? Porque o seguinte programa creo que irá ti xa no mes de, xa polo Nadal, non?
2: Decembro, xaneiro,
0: sí. Entón, a partir de agora, deste programa, pois podedes pensar tamén que é unha forma tamén de mellorar este programa, de seccións novas, de que xa vos diremos de como vai a ser a temática do seguinte programa, pero tamén podemos escoitar o programa, ver como vos sentíxedes, pero cómodos e cómodas, non?
1: Sí,
0: sí. Sí. Sí. De que falamos? Así, facendo un resumo deste primeiro programa, de que cousas falamos? A ver, Xan.
1: Primeiro falamos da festa da crianza galego-falante. Despois falamos un pouco do Samaín, das nosas tradicións así galegas.
0: Sí. Na festa da crianza galego-falante escoitamos o pregón de Axela Loureiro. Que máis, Lenda?
3: Espectáculo de Pajarito.
0: Ajá.
3: O de Cristian Caruncho.
0: E a xente que me ofesta, non xa,
3: sí,
0: podes, pero podes falar xa. Vale, podes intervir todos e todas. E agora imos despedir, pero antes tamén de aquí de a parte de brincarmos de Filipina un pouco, pois a todos esos nenos e nenas que nos están a escoitar e queran formar parte pois deste programa de Universo Noso, como poderían facer? A ver, Irati.
2: Vale, bueno, nos temos un correo electrónico de contacto, faremos algunha convocatoria tamén pública, como fixemos no programa piloto, con idea de ver si se animan máis crianzas a participar no programa, pero bueno, en todo caso, deixo o correo electrónico de contacto que é brincarmos@gmail.com para quen queira escribirnos.
0: E logo que estén atentos ás redes sociais para a seguinte convocatoria e as familias tamén, a través dos formularios que vamos enviando para as seguintes convocatorias, pois estar atentos e atentas, porque no mes de Nadal volvemos outra vez ao estudo.
2: E Chas ofixo aquí unha aportación especial que sí, non sei se vai atrever a contárnolo. Ei, Chas, queres dicilo?
0: Que fixeches, Chaso?
2: Ten aquí sobre a mesa un dibuxo sobre a temática do primeiro programa do Universo Noso, pero podemos colgalo ali,
0: sí, porque además
2: na
0: está
2: página de Filipin, así que en queira pode velo, está roto, di, pero bueno.
0: Pero podemos compoñelo.
2: Xa está fotografiado, así que sí, podedelo ver aí colgado. Esa vai ser a aportación de Ichas.
0: Moi ben, bonita aportación, porque nos reflicte moito o que estivemos a facer hoxe aquí. Sí.
2: Moi ben. Bueno, e non queríamos despedir o programa pois sin antes facer como un guiño a, bueno, conflito palestino. Entón vamos a poñer vamos a pasarvos unha música feita alí e Rita vai nos contar un pouco a traducción do estribillo que, bueno, que a min personalmente me gustou moito. Queres darlle?
4: Onde vou vexo fronteiras, a humanidade encarcelada. Por que non podo ser libre como outras crianzas no mundo?
2: Esa é.
0: Esa é a nosa reflexión.
2: Podemos escoitar a música.
0: Sí.
1: Sí.

0: Vale, pues quedamos aquí agora escoitando esta música, pero antes vamos a despedirnos. Facemos unha despedida. Pues veña, despedide vos, porque é vosso programa.
1: Chao.
2: Adeu.
0: Vale, e logo xa sabedes que estamos aquí en Radio Filispín 93.9, a Radio Libre Comunicada da Terra de Trasancos, e que podedes escoitar este programa os domingos de 11 a 1 aquí en Radio Filispín, e tamén cando colguemos no podcast da sección de Brincarmos de Artabria, pois todas as veces que queirades. Entón agardamos que vos gustar este primeiro programa e ata a volta. Moitas gracias, Irati, Xorxe e Alba, por estar aquí, e a todos os nenos e nenas.
3: Viva, moitas gracias, Fran.
0: A vos. Veña, ata o seguinte.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían ver as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio, sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025. 20 años.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre tiqueras. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:17.
2: No mercado de Recimil.

0: curso, neste caso no Talentiño, e bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
1: Isto supón no, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algo incordio, supón.
0: No,
1: vos supón
0: ni moito menos.
1: Vos supón moito esforzo ter que levala.
0: No, non tanto, fin ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
1: Que ben, que positivo, non?
0: Sí, hai que serlo.
1: Que positivo. Ti tes algo que ver co mundo da danza ou co mundo da música?
0: No, de feito creo que son un moi mal bailarín. Pero non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeiras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
1: Bueno, que ben.
0: Sí.
1: Que ben. Tes máis, Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen
2: no,
1: a isto, non?
2: Non teño irmáns.
1: Non tes irmáns, es filla única, eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa sobrevivir, porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida, non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmáns, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio.
0: Nada.
1: Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
0: Sí, por supuesto.
1: En todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
0: Cuídase moito.
1: Bueno, e temos outro papá, non?
3: Hola.
1: O papá de Paula.
3: Hola. O papá de Paula, sí.
1: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
3: Juan, chamo Juan. Juan.
1: Hola, Juan.
3: Hola.
1: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
3: Sí, a ver, todo.
1: Pensas de todo esto.
3: Todo comezou así un pouco de repente broma. Entre esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo, a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empeza a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no Talentiño, logo hai que ir á televisión, da televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición.
1: Isto xa unha bola.
3: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
1: Bueno, pero
3: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
1: Bueno, está.
3: Pues Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
1: Eso,
3: os novos aínda non o saben, pero
1: irán
3: pasando por aí.
1: Eso.
3: Esos atracos así de...
1: Os atracos que cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
3: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
4: Quisen tocar un tema
3: entonces,
4: de Amy Winehouse.
3: Puxose a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
1: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
3: Sí,
1: ¿no?
3: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
1: O sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
5: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, tille lanzas
4: a Sofía,
5: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben,

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pediunos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase. Dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, non, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial as dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que sea nos ensayos, estaba con una botella de agua, que eu me acerqué a xunto dela y sin
2: un bidón.
0: Que lle dicen, Sofía, estás ben? E me dice, buf, la garganta non está moi allá. E xeo, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou, ¿no?, a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destíe máis Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. Elles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías,
1: sí,
0: falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: no, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: Merece, é decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
2: Nada, gracias.
1: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puximos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, es que ¿no? sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Rei Feiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos a ir 25 Rei Feiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo, sí. Danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola, unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio, está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: De verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero pois todo empezou un día que dixeron, "Podedes superar os vosos talentos presentándoos." Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a vos.
1: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 6:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fado unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín,

0: Son as 7:32 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Os Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, máis sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Un programa para falarnos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Vendres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se queira chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a radio libre e comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín,

0: Son as 11:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de...

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta gremosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:53.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o condutor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, o temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O País, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensei que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Mira, Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, sí. É a regla como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin movíamos como que pudera ser un tema, pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaban contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa non me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graos que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei, non me gusta nada neofalantes. Somos, se credes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilar Maior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilar Maior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entre sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos serán? Que anos serán, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60 e inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade aí na Rúa Tocha tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller, retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Que non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Anos 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu supongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí, hai un momento, o que é certa xenreira irracional, hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre, ¿eh?
2: Vale, pois que pase que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos agigantados, e a motivación para falar galego, dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela vamos, non? É dicir, que falar galego mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, pois a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que deso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, senón é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. Claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, por iso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do momento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Eu non estou na escola, pero deixa que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontro tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suelen facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracia eso que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidí dar o salto e decir nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre, te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vou contar un caso, vivía nun edificio na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena que le habléis gallego. Dice: sois os únicos del edificio con estudios e le habláis gallego al niño. E entonces mirei para ela e dixo: será por eso. Entonces ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasas a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí, e eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí, e non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema, sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñemos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer unha anotación sobre o que dicías, que me parece moi importante. Me extiendo un pouco máis de la presentación, que é que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiaran a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres, bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid. aunque en Madrid eu viví solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía, con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. Eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde, eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencia. Agora va falándose un poquito. Un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoite que os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuite que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. Ahí sigues.
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero bueno, a mí me hizo muchísimo. Siento, yo hablo.
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano hablante y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
10: Parabéns a os catro por
2: por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ora é para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en año 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba da mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Sinacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencià en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi pola vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? E falaba do galego. Él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a la compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán. Nos xesuitas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. En a universidade, estudié Enseñería Naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago, e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país, e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, é unha cida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí", como se foi.

0: como en psicología, bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego, xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
1: Que non era xa?
0: Como?
1: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era, o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veo, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Moito máis vos, non?
3: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos,

0: que tampoco es nada anómalo. En Argentina no se dice comido, pero ¿qué comiste, che? ¿No? Solo utilizan los tempos simples y falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempo simple, sempre, sempre, e co vocabularios específicos que tiñamos o eso, era igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
1: A
0: Silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entonces, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a que as persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo en Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
2: Claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
3: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso agora,
3: as motivacións.
0: Por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
3: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
3: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
4: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
3: A Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente, sí. Seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente, sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. rede de grupos de conversa de Ceuta. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se si nos incorporamos ou non, porque se si non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e polo tanto é mellor que non lo conte él.
2: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con Arela que tivemos sempre en Muiño, evento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xeber, recordades aqueles círculos que facíes que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que os resultados son para min magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre e tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20, pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, nos dous, mais Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
3: e cantos alumnos?
2: Como?
3: Cantos alumnos aproximadamente?
2: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en pero un grupo consolidado, que dá que ademais para moitos debates.
3: E a metodoloxía?
2: A metodoloxía é activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. e da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é... aquí o compañeiro... E logo está un que fala do que lle gusta, con moito esforzo, bueno, con moito esforzo, perdón, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
5: Sí, estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
6: Pero que falen eles? Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Para 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis, porque vamos totalmente atrasados.
4: Que iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
7: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
3: En moita espontaneidade, sí. Moi espontáneos.
7: Sí, además non hai ningún problema en clase, se habla cando se quere, se interviene, se pregunta...
5: Estou segura que é moi divertido.
7: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
4: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
7: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
6: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
7: Contesta tú.
8: No.
3: Ainda non.
8: Tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a recibir ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non fante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para hablar. Pero esa es una de las dificultades.
9: Vou falar eu otra vez. Boas tardes a todos y a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, e nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por iso estuve aquí con vos, voso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, reférome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, ata hoy, hasta hoxe, presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus, bueno, sus, eso, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
3: Non golpees a mesa, que se...
9: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad, mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
5: Que ben.
9: É certo?
10: En setembro.
9: Setembro.
3: O sea, que tedes vacacións de verán.
9: Eu si
5: para practicar, sí, para practicar.
9: Practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu cando penso ler en galego es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
5: Oye, Ignacio, que
6: sí, é unha si sí, vou a precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
11: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
3: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento?
11: Galego en...
3: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, a outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
11: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que xustamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
3: Herencia, herdanza nosa, non?
6: Unha cousa só era para os catro, porque ainda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
5: Oye, Ignacio, que che parece si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial? Pues,
6: despois continuamos,
5: logo. Claro. Tomamos un café especial esta vez, ¿no?
6: Vale.
5: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña o nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Repito. Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
4: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
5: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
4: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
5: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
5: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
4: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
5: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
4: Moi ben escrito.
6: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, ¿eh?
7: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
8: A ver, o feito é, é moi fácil, que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia, do citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
7: Aunque se un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
9: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
10: E a la cantante, que tal?
9: Pois,
10: a
9: cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeralle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
4: Parabéns. Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela a cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
11: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta do Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
12: qué bonito, precioso. Qué bonito.
13: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego, ou vedes, digo, cando alguén fala, tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego, ou se vedes... ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
7: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
5: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
5: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre, e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
13: Queres, Paco?
1: Non, vale.
4: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
4: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy bien.
7: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón como experto e máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña, e por supostísimo que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento tedes datos con respecto a aquela época donde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz, o sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
8: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 23, non, o 24, me parece que somos minoría xa no noso propio país.
7: E comparado con Euskadi e Cataluña?
8: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
7: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
8: En Euskadi o euskero está falando euskero.
7: Pero máis que nós, eu penso que non.
8: No, peso, en proporcións está subindo desde que se
7: eso
8: tomou
7: pode ser. A súa autoestima do propio.
8: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
7: moi difícil.
8: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
7: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
8: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos
8: pero
0: os datos que
8: dan... Aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
0: Claro.
8: Máis complexado, ademais.
4: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
8: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que...

0: estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos, porque ele non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis. Afortunadamente, e isto digo como se fora paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é, con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
1: Pero non é vivo o exemplo de falar galego, eh?
2: Por alodo
3: o Miño.
4: É moi grave segundo, o que pasa que a Radio Galega.
5: Son un segundo, eu non estou o bon que ten esta universidade popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o pobo galego sexa un pobo indino, un pobo.
1: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un pobo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo. Entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, xa complexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, en defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está complexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non, aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
6: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
5: É outra cuestión.
6: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. É onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón surde de aí un complexo de auto-odio. Si existe un complexo de auto-odio de xente da aldea que se sinta vergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibíse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de autodio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero non, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma, e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai, e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos si non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
2: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
5: É outro debate.
2: Se queredes que quedamos que... para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
3: aldea
2: e demais.
7: Que o digan eles.
2: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
8: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente, por supuesto añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
9: En realidad yo siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas de las lenguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
10: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. o galego é máis accesible, máis accesible, estou tratando de achegar.
2: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era, porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. No. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, persoas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo ata aí par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes. Bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, ¿no? Un Burela un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de ese de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira, que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A todos niveis. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que será a pregunta, a casa de Rosalía. Oye,
0: de feito, con Burela xa temos falado, xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente nós tamén somos neófitos aquí nesta historia, e estes desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non, de que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, algunha relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Especial, espectacular. Sí. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
2: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
0: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois ocorreusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cosa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
1: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
0: convidados? De aquí, dos que están asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
1: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela sí. É o Vigo do Norte, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega, na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira pa Madrid. Entón,

0: Non, non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea a pesar do meu querido amigo Cera, querido miqueño así para que se lle pase o disgusto. Pois, a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso. Porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos. Incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
1: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mismo, ¿no? Pero o millor, Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
2: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así dixese. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
1: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
2: É outro debate.
1: É outro debate.
2: Burela é unha vila moi galega.
1: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
3: E a máis galega de... Probablemente que se
2: sí, pero
1: Antón creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
4: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Así. E desde San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos,
1: pescadores, carpinteiros, soldadores,
5: e soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que
1: sin dúbida ninguna. Pero es que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito é que cando salen de Galicia es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo de Galicia, se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
4: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
1: Así é.
3: Bueno, rematamos aquí con...
6: Bueno,
5: si hay alguna última palabra, ya. Si no, rematamos aquí. Bueno. Pero quedáis desemplazados porque esto ainda sigue.
4: Yo quiero una última palabra que es una aperta para todos vos.
6: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
6: Estamos encantados de hacer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio...

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: não, pode crer.
1: Radio Filistín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, universo laso.
1: Viva. Esto en este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida

0: Hola, buenos días. Desde aquí, ¿qué tal, compañera Merte?
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos con aquí con gente joven. Bueno, o Filispín vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos o xeado.
0: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filispín. Bueno, decir que é o primeiro Filispín vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis lonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdad é que nos gusta moito compartir o espacio da radio ca xente xoven, xa seña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas, como é a xente do instituto. Bueno, decir que dar as gracias a este instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, ¿eh? Non creades que vimos así
1: por vir,
0: non, verdad que non?
1: No.
0: Vimos con un propósito. Queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto, porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, co cual isto hai que aproveitar. Ademais, queremos que de aquí saian grandes profesionales da comunicación, porque tamén hai grandes profesores neste instituto.